0: Razmišljajmo konstruktivno.
1: V prejšnji oddaji smo ugotovili, da je argumentirano in kritično razmišljanje, kjer izhajamo iz lastne resnice ter stvari in ljudi kategoriziramo, izjemno uveljavljanje. A v resnici zelo neplodno in nekoristno prinese prepire, ne pa tudi množice rešitev, odločitev, idej, iz katerih bi lahko izbirali in bi našli najboljšo. Zanimivo, kaj ne? Vemo, da fotograf posname 100 fotografij, da iz njih izbere 3 najboljše. Sami pa čakamo, da se nam porodi ena sama rešitev, odločitev, ideja in jo potem uveljavljamo kot najboljšo. In potem se čudimo, če to ni, če je drugi ne sprejmejo za najboljšo in če ne prinese želenih rezultatov. A nimamo se kaj čuditi, saj tudi fotograf ne prodaže kar prve fotografije, ki jo posname. Zamislite si, da bi si vedno vzeli čas in možnost, da bi skupaj pregledali oziroma pogledali na zadeve iz vseh zornih kotov, da bi poslušali tudi vidike ostalih in da bi se vedno potrudili najti več odgovorov, preden bi izbrali tistega, ki bi ga skupaj ocenili kot najboljšega. Zamislite si, da bi bila odločitev sprejeta skupaj in ne vam samo usiljena v izvedbo. Koliko raje in bolje bi delali, a?

0: zadovoljstvo in uspeh pri delu je skrivnost tehnike, ki jo poznamo pod imenom šest globoko razmišljanja. Gre za način, ki nam olajša zmedo v glavi. Namesto, da se trudimo narediti vse naenkrat in smo do zmedenosti polni informacij, idej, čustev, tvegan koristi naredimo eno opravilo za drugim. Vsi skupaj. In kar naenkrat vsi delimo samo informacije, ki jih imamo, o vsem skupni zadevi in samo čustva, ki nam jih vzbuja. Skupaj iščemo svoje razloge, zakaj je neka stvar dobra, tudi če vanjo vnaprej ne verjamemo. Skupaj iščemo razloge, zakaj je ta ista stvar slaba, če tudi smo morda vanjo zaljubljeni. Skupaj ustvarjamo ideje in skupaj na koncu pridemo do sklepov, odločitev in nadaljnjih korakov. Se vam ne zdi, da bi v takšnem primeru veliko hitreje posvojili projekt, da ste ga pomagali rojevati? Ali ne bi veliko hitreje končali sestanka, saj se ne bi izgubljali v neskončnih prepirih, kjer drug drugemu odpovedujemo, zakaj se ne moremo strinjati. Ali ne bi opazili, da se med seboj dopolnjujemo z razlikami in ali ne bi veliko natančneje preučili zadeve, preden ukrepate, saj bi jo spoznali skupaj z vsemi okrog vas. Vse to omogoča tehnika, ki ima v našem jeziku malce smešno ime. Šest klobukov razmišljanja. A več o njej prihodnič.
1: Razmišljajmo konstruktivno z edino licencirano trenerko Debonovih metod razmišljanja v Sloveniji, Nastjo Mulej.
2: V vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ko je Istinit po tej deželi hodil, napadeta ga naenkrat dva roparja. Istinit pa je imel debelo gorjačo in se je z njo tako dobro branil, da je oba roparja na tla pobil in hudo ranil. Poglavarju tiste roperske čete, kateri je to izdaljave videl, se je tako junaštvo dopadlo, zato je prišel bliže in ko je Istinita došel, začel je z njim govoriti, kdo je in kam gre. Ko je Istinit po pravici povedal, da je bil že pri teh kraljih za častnika in celo za generala, mislil si je roperski poglavar. Ta bi bil pa dober za nas, zato je Istinita povabil naj gre z njim, da mu hoče kot popotniku z vsem postreči, kar ima. Istinit je ponudbo rad sprejel, ker je bil že truden in potreben jedi in počitka, pa koj se je začudil, ko ga roper pelje v jamo pod zemljo. Tam je bil velik prostor in stale so tam okoli postelje za roperje, nad posteljami pa puške in drugo orožje. Istinit je koj spoznal, kje je, vendar je sklenil, da hoče to noč med roperji ostati. Roperski poglavar je poklical neko žensko, katera njima prinesla jesti in dobrega vina. Potem pa je rekel svojemu gostu, kar na to posteljo se vržite, če ste trudni. Jaz imam še neko pot, pa pridem kmalu nazaj. Tisti baburi pa je naročil, naj roparjem, kadar domov pridejo, pove, da je ta tujec njegov gost in da mu ne smejo nič žalega storiti. Potem je odšel, Istinita pa je bilo strah v jami, zato je šel spat ven na prosto in se usedel pod smreko pred jamo. Tukaj je videl, kako sta dva roparja neko žensko, ki je imela otroka v naročju, za lase iz ceste sem privlekla in jej vzela denar. Ali je to vredno, reče jeden, ko denar prešteje. Komaj pet grošev je imela. Drugi pa meni, dobro je, kar je. V naših časih se še tolovajstvo več ne splača. Kmalu potem je prišel poglavar nazaj in več roparjev z njim. Ko poglavar Istinita pred jamo zagleda, pelje ga nazaj. Ko so bili roparji pri večerji zbrani in so vino pili, rekel je Istinit, ki je sedel zraven poglavarja. Takih ljudi bi jaz vendar ne trpel med svojo četo, kakor sta ona dva. Poglavar praša, kaj sta naredila in Istinit mu pove v pričo vseh, kako sta tisto revno žensko z otrokom oropala za pet grošev. Zdaj se vzdigneta tista dva in še več drugih in začnejo vpiti. Kdo je ta tujec, da nam bo postave dajal? Mi ne potrebujemo župnika tukaj v roperski jami. Vzdignili so svoje nože in bi bili Istinita gotovo zaklali, ker so bili od vina že precej razgreti. Toda poglavar Orlovit, tako je bilo njegovo ime, je potegnil svoj revolver šestimi streli in je žugal, da bo vsakega precej ustrelil, kdor se tujca dotakne. Tako jih je pomiril. Drugo jutro, ko so roperji odšli, poklical je Istinita poglavarja Orlovida k sebi in mu tako govoril. Prijatelj, hvaležen sem vam, da ste me pogostili, vendar vam povem v obraz, da je vaše življenje ostudno. Če morda vi tako ne delate, pa ste odgovorni za svoje ljudi. Kakor sta ta dva včeraj oropala to ubogo žensko z otrokom, tako morda delajo vsak dan. Taka obrtnija ni za tako plemenitega človeka, kakor ste vi videti. Če že življenje v nevarnost postavljate, dajte to storiti rajši na kak pošten in dober namen. V tej deželi ni nobenega reda, kakor sami veste. Dajte mi pomagati, da takega krivičnega in nezmožnega kralja zapodimo in preženemo, da vse roparske druhali po deželi ukrotimo in da upeljemo zopet red in pravico, pa si boste večjo hvalo in večji zaklad pridobili, kakor s tem tolovajstvom. Roparskemu poglavarju so bile te besede všeč in rekel je istinitu. Prav imate, da je tako življenje žalostno, pa verjemite mi, da sem se ga lotil le iz maščevanja.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio 1 Krvavec. Reporter Janka in kdo je tu nor?
4: Avtomobili so različni. Po večini imajo štiri kolesa, volan, kakšen sedež in nekaj luči. Če ima človek izpit za avto, naj bi vedel, kje ima avto po navadi meglenke.
5: Ja, naj bi vedel.
4: Kje so?
5: Se so. Čak, jaz prtem, ja, nimam meglenk.
4: Kje pa naj bi jih imel?
5: Na smerniku.
4: Na smerniku? Kje pa je to?
5: Ja, ne vem, jaz jih nimam.
4: Kaj pa so meglenke?
5: To je pa težko povedeš.
6: Kje ima avto meglenke? Moj spredaj in zadej.
7: Meglenko boli že, spodaj.
4: Okay, spodaj, spredaj, zadej.
7: Spredaj. In meglenke so za vednjo prednjo vednost.
4: Kje ima avto meglenke?
8: Spredaj, zmeri.
4: Vedno so spredaj.
8: Ja, spredaj.
4: Kakšne druge možnosti ni?
8: Ne, zadih nima.
4: Nikakor ne.
8: Ne.
6: Za pri volanu? Za vključit ali zunaj?
4: Pri volanu se vključijo, kje pa so zunaj?
6: Ja, ne vem, tle, evo, niso to.
4: Sprav, ta luč spodaj na desni strani je meglenka.
6: Ja.
4: E, kakšna tudi ob strani?
6: Ne, da bi vedela.
4: Kje so meglenke?
8: Ja, spredaj, zadaj, ne vem.
4: Zgoraj, spodaj?
8: No, spodaj so.
4: Tako, so na sredini?
8: Zdaj, da ja.
4: Spredaj niso na sredini, so levo in desno, spodaj. In če so spredaj, so ponavadi tudi zadaj. In prav tisto zadaj pogosto kolnemo, ker jo voznik pred nami ne izključi, ko zmanjka megle. In prav tisto zadaj pogosto kolnemo, ker jo voznik pred nami ne izključi, ko zmanjka megle. Opremo avta je pač treba pokazati.

0: Na spletu prodajajo humane pasti za kune in prodaja teče dobro, ker vas ima veliko težave s kunami. Rad bi vam predstavil gospo, ki o tej živali ve vse.
1: Kuna je zver.
2: Ja?
1: Ja.
2: A je to sesalec ali je glodalec?
1: Sesalec.
2: Ker?
1: Ker mladiči sesajo mleko.
2: Uh-huh. Glodalec pa ni?
1: Ne, glodalec ni. Zver je to. In sesalec.
2: Kaj pa pomeni to, da je zver?
1: Ja, to pomeni, da je zversko zobovje, pa da pleni.
2: A je kuna sesalec ali glodalec?
3: Glodalec.
2: Ker?
3: Ker gloda.
2: Kaj pa gloda?
3: Kuna.
4: Da mi pomaga malo.
3: Kuna?
4: Kuna.
3: Gloda verjetno orehe, ne? Pa kakaj storže?
2: Zapravo, sesalec ni na noben način.
3: Ja. Sesalci so, ja, ampak pol so pa kot glodalci, ali niso? Ne se mene naj.
5: Kuna.
2: Kuna?
5: Ja. Mislim, da je sesalec in glodalec.
3: Sesalec, jaz mislim, da je.
2: A je kuna sesalec ali glodalec?
4: Glodalec. Sesalec.
2: Kaj zdaj?
4: Sesalec.
2: Yeah. Ker?
4: Ne vem.
6: Ker ima žive mladiče.
2: Aha, glodalec pa ni.
4: Gledalec je lahko tudi, ja.
2: Glodalec.
4: Gledalec.
2: Kuna?
3: Kuni, kune. Plenilko je.
2: Kaj pa pleni?
3: Miši, podgane.
4: Gloda verjetno orehe, ne?
3: Kakaj storže?
6: Žive mladiče.
7: Ma zverinske zobe.
0: Kuna je hkrati lepotica in zver. Lepotica po svojem krasnem kožuhu, zver pa po prepričanju. Ne gloda lešnikov in storžev, rajši ima sveže meso.

0: Spoštovane občanke in občani, želimo si, da bi vam bile informacije na novih spletnih straneh občine Osilnica dobrodošla pomoč. Kaj pa kaj piše? Junak našega kraja je Peter Klepec, po katerem se imenuje Dolina Petra Klepca, Osilniška dolina. O, krasno!
1: Po kateri legendarni osebi pa je dobila ime dežela Petra Klepca?
2: Ne vem, to pa ne bi vedla.
1: Kakšna legendarna oseba bi to lahko bila? Literarna?
2: Joj, ne vem.
1: Dežela Petra Klepca?
2: Ne vem.
1: Ne?
2: Ne.
1: Dežela Petra Klepca.
3: Peter Klepec mi znam, samo ne vem, dežela.
0: Eno lušno vprašanje imam. Po kateri legendarni osebi se imenuje dežela Petra Klepca? Ali drugače, Osilniška dolina?
4: Osilniška dolina, ja, pol po enemu osilniku.
1: Osilniška?
4: Osilniška.
1: Dežela Petra Klepca se tudi reče.
4: Osilniku, a čaki,
5: po Petru Klepcu.
0: Me zanima, če mogoče veste, po kateri legendarni osebi je dobila ime dežela Petra Klepca?
5: Ne bi vedla.
1: Kakšna literarna, legendarna oseba?
5: Poznam zgodbo Petra Klepca, ampak ne bi vedela.
1: Ne veste pa, kom bi se lahko dolina imenovala?
5: Ne.
6: Ma, kje bi jaz vedel? Ne vem. Odkrito povem, da ne vem.
1: Po kateri literarni, legendarni osebi bi se lahko imenovala?
6: Peter Klepec, zdaj ti pa fanti sedmi razred, kje razred je to?
1: Pa za vse.
6: No, zakaj?
7: To je bil junak, je bil močan, ne?
1: Po kateri legendarni, literarni osebi je dobila ime Dolina Petra Klepca?
7: Po Petru Klepcu.
6: Jo, Marija, pa.
0: Ja, sedmi razred zmaga. Ampak sem zelo vesel, da ni nihče omenil Martina Krpana ali njegove kobile.
8: Enostavno vprašanje, nori odgovori.
9: Kdo je tu nor?
10: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
11: Makedonske narodne pripovedke Mara Pepelka. Nekoč sta živela mož in žena in imela hčerko edinko, Maro po imenu. Mati in hčerka sta zmeraj sedeli kraj ognišča in delali. Ves čas sta predli. Nekega dne si je Mara zaželela, da bi šla prest k sosedom in predla skupaj s svojimi tovarišicami. Mati je dovolila iti tja, a dala ji je torbo kodelje, da bi jo tisti dan spredla in ji rekla: "Če danes ne boš spredla vsega, prinesi nazaj, kar ti bo ostalo." Ko je hčerka prišla domov, je trkala in trkala, da bi ji mati odprla ter klicala: "Mati, odprite mi, odprite mi." Zelo se je začudila, ko je namesto, da bi se vrata odprla, zaslišala iz svojega doma kravji glas: "Muuu." Njena mati se je res spremenila v kravo, a tudi njenega očeta ni bilo doma. Pa je tudi on prišel iz mesta in prinesel drobnjak s seboj. Nikogar ni bilo, da bi jima od znotraj odprl. Naposled je oče vlomil vrata in tako prišel v hišo. A ko je stopil v hišo, je videl, da se je Marina mati spremenila v kravo. Čez nekaj časa se je njen oče zopet oženil in Mara je dobila mačeho. Kmalu po poroki mu je rekla Marina mačeha: "Čemu mama je krava, ko pa se toliko časa ne oteli? Zakaj bi hranili nesrečno jalovko? Zakolimo jo." Mož je privolil. Kravo so zaklali, njeno meso pa skuhali in jedli. Kadar so Maro vabili, da bi tudi ona jedla, in kadar je mačeha rekla: "Pridi, Mara, da bomo obedovali in bomo večerjali," Mara nikoli ni hotela jesti, ker je vedela, da meso ni od prave krave, temveč od njene matere. Ko je pospravljala mizo, kosti, ki so ostale, nikoli ni vrgla na pot, da bi jih požrli psi, temveč jih je shranila v dimniku in jih zakopala v pepel. Tako je Mara vsakikrat storila in od žalosti za materjo ni odhajala od doma, temveč je ves čas sedela zraven ognišča, kot da bi bila sama zakopana v pepel. Zato jo je mačeha karala in ji je dala ime Mara Pepelka. Nekoč sta se mož in žena, njen oče in njena mačeha, odpravljala na svatbo in tudi Maro vabila, da bi šla z njima. Toda Mara ni hotela iti in jima je zaklicala: "Kaj naj počnem na svatbi jaz, Mara Pepelka? Pojdita sama." In tako sta odšla sama na svatbo, Mara pa je ostala doma. Ko sta njen oče in njena mačeha bila na svatbi, je Mara odkopala materine kosti, ki so bile zakopane v pepelu v dimniku. In kaj je videla? Kosti so se spremenile v suho zlato in vsakovrstne lepe obleke za Maro. Mara si je oblekla lepo obleko in si obula zlato čevlje, ki jih je našla v pepelu, ter odhitela na svatbo. Tam je takoj stopila okrog in plesala uro. Vsi, ki so jo videli, so se čudili spremenjeni Mari in njenemu plesu, toda nihče ni vedel, kdo je, niti ne noče, niti njena mačeha je nista prepoznala. Ko so se svatje naplesali in naveselili, je bil čas, da bi odšli vsak na svoj dom. Mara se je izločila iz ora in zopet v teku prišla domov pred očetom in mačeho. Doma se je hitro preoblekla v staro obleko, novo obleko pa je skrila v dimniku pepel. Nato je sedla zraven ognišča k pepelu. Ko sta se oče in mati vrnila s svatbe in našla Maro zraven ognišča v pepelu, sta ji rekla: "Škoda, Mara, da nisi šla na svatbo. Videla bi veliko čudo." Prišla je neka deklica oblečena v svetlo obleko in obuta v zlate čevlje. Ko je prišla skozi vrata, je začela takoj plesati in se je prijela v oro. Plesala je in plesala, nato pa naglo zopet odšla. Vsi so se čudili njene lepoti, njeni obleki in njenemu oru. Tri večere za povrstjo je Mara tako delala in nihče ni vedel, kdo je. Ko se je tretji večer vračala naglo domov, da je ne bi dohitel oče in mačeha in je šla po mostu čez reko, je čevelj padel v vodo. Ko so drugo jutro prišli carski konji na reko vodo pit, se nikakor niso mogli napiti. Niso pili zaradi svetlobe, ki je prihajala od Marinega čevlja, temveč so se obrnili in zbežali nazaj. Car je vprašal hlapce, ali so se konji napili vode, in hlapci so mu odgovorili, da je niso pili zaradi svetlobe, ki je prihajala iz reke. Tedaj je car sam odšel k reki, da bi videl, kaj je tista svetloba, ki se tako močno sveti. Zapovedal je služabnikom, naj dvignejo tisto, kar se je tako močno svetilo. Ko so pogledali, so videli, da je to zlat ženski čevelj. Car se je zelo začudil in rekel: "Čudno, čigava je ta stvar. Car sem, toda takega čevlja nimam." Da bi dognal, čigav je čevelj, je car zapovedal, naj se zberu vsi meščani in meščanke pri njem, da bo videl, komu bo čevelj prav, da bi izvedel, čigav je. Vsi meščani in meščanke so se zbrali in odšli k carju, toda nikomu čevelj ni bil prav. Teda je car vprašal, ali so se zbrali vsi meščani in vse meščanke, ali pa še kdo ni prišel. Carski ljudje so mu odgovorili, da so vsi tukaj, le deklica, ki jo imenujejo Mara Pepelka, ni prišla. "Čemu naj jo pokličemo?" so mu rekli. "Ko pa se je zakopala v pepel in nima kaj obleči, kaj še da bi imela take čevlje? Ta deklica ne gle nikoli od doma." "Čeprav," je rekel car, "pokličite tudi njo, naj takoj pride." Na carjev ukaz so odšli in poklicali tudi Maro. Ko je prišla k carju, so ji pomirili čevelj na nogi in bil ji je prav. Tedaj jo je car vzel za carico. Vzela je lepe obleke, ki jih je imela skrite v dimniku, in se oblekla tako, kakor prava carica. Glejte, tako je naša Mara Pepelka postala carica.
10: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
11: Car in zvesta žena. Nekoč je živel car, imel je zelo lepo carico. Carica je pričakovala otroka, car pa je dobil vest, da mora iti na vojno, in je odšel. Ko je minilo nekaj časa, se je tisti, ki je bil prvi na dvoru in ki ga je imel car za najzvestejšega, zaljubil v carico in jo hotel dobiti v roke. Toda carica tega ni hotela. Zato jo je dvorjan vrgal v najglobljo ječo, da bi tam živa strohnela, ker ni privolila na njegove predloge. Tako kruto jo je mučil. Njegova žena pa je imela otročička in ta otročiček se je ves čas vrtel okoli ječe. Tam je bila luknica. Otrok je doma jemal kruh, kot da bi bil zanj, in ga spuščal v luknico. Tako je carico hranil. Čez nekaj časa je carica porodila fantka in ga negovala. Čas je tekel, minila so leta in tisti, ki jo je bil zaprl, si je rekel: "Hajdi, poglejmo, kaj dela carica, vsaj njene kosti poberimo." Ko je odprl vrata ječe, je videl, da je notri živa, z otrokom in naga. Tedaj se je prestrašil, zakaj bližal se je čas carjeve vrnitve. Zato je poklical rablje in jim rekel: "Odpeljite na planino in jo umorite v dokaz, da ste moje povelje izvršili, pa mi prinesite njeno srce in otrokove oči." Rablji so jo odpeljali na planino, toda ker sta se jim smilila, ju niso ubili. Premišljevali so, kak dokaz bi prinesli, zakaj na tej planini ni bilo nič živega. Tedaj je prišel k njim pes. Primejo ga in ubijajo, njegovo srce in njegove oči pa odnesejo s seboj. Dvorjan je snedel srce in oči. Njo pa so pustili na planini. Ker je bila naga, jo je bilo sram. Zato je zbirala kamen za kamnom in si naredila votlino ter v njej živela. Po dnevi je odhajala iz votline, nabirala trave in se zopet vračala v votlino. Čez nekaj časa je prišla k njej ovca. Carica ji je nabirala travo in jo hranila, ovca pa ji je dojila otroka. Ko je otrok malo odrasel, je ovca umrla in carica se je oblekla v ovčje runo, otrok pa je ostal nag. Ko je potekel njegov čas, se je car vrnil in našel vse v žalosti. Rekli so mu: "Bodi nam živ in zdrav, carica pa je že pred mnogo leti umrla." Odslej je car živel sam in hodil na lov, kakor pač cari hodijo na lov. Nekoč se je zgodilo, da je šel na tisto planino lovit, na kateri je živela njegova žena. Tam je naletel na velikega leva. Lovski psi so se spustili za njim. Lev je zbežal naravnost v votlino in carica se ga je zelo ustrašila. Ko je car prišel do votline in pogledal vanjo, je videl, da je notri ženska. Car je spoznala, on pa nje ni prepoznal. Tedaj jo je vprašal: "Kdo si? Odkot si prišla semkaj?" Carica pa je molčala. Vnovič jo je vprašal, ona pa je zopet molčala, ker se je bala tistega, ki jo je hotel umoriti. Tudi ta je bil tukaj. Naposled mu je rekla: "Česar ni čas prikril, tega tudi jaz ne prikrivam. Ti si moj gospodar." "Kako je to mogoče?" jo je car vprašal. "Tako, ti si moj gospodar," mu je odgovorila. Tedaj je dal svoje krzno, prav tako tudi otroku, jo dvignil na konja in hajdi z njima domov. Tam so jo okopali in preoblekli. Tedaj jo je car izprašal in povedala mu je, kako se je vsa stvar dogodila. "Kaj želiš, da storimo z njim?" jo je car vprašal. "Ničesar ne želim, odpusti." Toda car ga je dal privezati dvema konjema za rep in raztrgati. Ona pa sprva ni hotela biti carjeva gospodinja in mu je rekla: "Odslej ti bom sestra, ne pa gospodinja." Poznaje pa je zopet postala carica.
10: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
11: Nasreddin Hodža in zviti Peter. Nasreddin Hodža je šel v prilep, za njim pa je prišel zviti Peter. V mestu sta se našla in pogovarjala. Nasreddin Hodža mu je rekel: "Ali je v Marijovu res burja dvignila osla v zrak?" "Oslov nisem videl," mu je odgovoril zviti Peter, "ko jih je burja dvignila. Samo tovorna sedla sem videl, ko so padala z neba."
10: To je bila oddaja za otroke Pravljica.
12: Radio 1 Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
13: Lepo pozdravljeni v nočnem športanju, kjer tokrat govorimo o Formuli 1. To je najvišji razred motošporta. Formula v imenu pa označuje pravila, ki jih morajo izpolnjevati vsi sodelujoči dirkalniki. Sezona svetovnega prvenstva je sestavljena iz serije dirk znanih kot velike nagrade, ki so prirejene običajno na namenskih dirkališčih ali v redkih primerih tudi na cestnih dirkališčih. Seštevek rezultatov na vseh dirkah sezone pa določi vsakoletne dirkaške in konstruktorske prvake. Tokrat se poglobimo v zgodovino Formule 1 in njene prve korake oziroma obrate. Korenine so v evropskih cestnih dirkah za veliko nagrado, ki so se začele v 20. in 30. letih 20. stoletja. Pravila Formule 1 pa so bila sprejeta po drugi svetovni vojni leta 1946, ko so se začele prve tovrstne dirke. Več organizatorjev dirke za veliko nagrado se je sicer dogovorilo za pravila svetovnega prvenstva že pred veliko nagrado, ki so se začele v 20. in 30. letih 20. stoletja. Pravila Formule 1 pa so bila sprejeta po drugi svetovni vojni leta 1946, ko so se začele prve tovrstne dirke. Več organizatorjev dirke za veliko nagrado se je sicer dogovorilo za pravila svetovnega prvenstva že pred vojno.

0: Premierno sezono leta 1950 je osvojil Italijan Nino Farina z Alfa Romeo. Po napetem boju z argentinskim moštvenim kolegom Juanom Manuelom Fangijem. No Fangio pa je na to blestel in osvajal naslove v naslednjih sezonah. Lahko rečemo, da je prevladal v prvem desetletju Formule 1 in je dolgo veljal kot njen veliki mojster, Grand Master. Njegovo serijo zmag je potem prekinil Alberto Ascari s Ferrarijem. Prvi britanski prvak pa je bil Mike Hawthorne, ki je s Ferrarijem osvojil naslov v sezoni 1958. Na to je v Formulo 1 vstopil Colin Chapman, najprej kot izdelovalec šasi, nato pa kot ustanovitelj moštva Lotus, ki je prevladovalo v naslednjem desetletju. Namreč med sezonama 1962 in 1973 so britanska moštva in dirkači Commonwealtha osvojili 12 naslovov prvaka. Med njimi so številne legende Formule 1, kot so Jim Clark, Jackie Stewart, John Surtees, Jack Brabham, Graham Hill in Danny Hulme. Prva večja tehnična izboljšava je bila ponovna uporaba dirkalnikov z motori zadaj strani Cooperja, ki so ga uporabili po uspehu v Formuli 3. Jack Brabham, prvak sezon 1959 in 1960, je kmalu dokazal uspešnost motorja zadaj, tako da so ga do sezone 1961 pričela uporabljati vsa moštva.
1: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: V sezoni 1962 je Lotus zgradil prvi dirkalnik iz aluminijaste školjke iz enega kosa, kar se je izkazalo za največji tehnološki preboj po prestavitvi motorjev na zadnji del dirkalnika. V sezoni 1968 je Lotus obarval dirkalnik v barve podjetja Imperial Tobacco, kar je sprožilo vstop sponzorjev v Formulo 1. Počasi sta pri načrtovanju dirkalnikov postajala vse pomembnejša aerodinamika in podtlak. V poznih 70-ih je Lotus predstavil dirkalnik, ki je močno izkoriščal ground effect in je zaradi krilc lahko proizvajal ogromen podtlak, kar je močno povečalo hitrosti v ovinkih. Podtlak je bil tako velik, da so imela moštva težave zaradi razlike v višini dirkalnika v počasnih in hitrih delih steze. V 80-ih je sledil velik dvig popularnosti Formule 1. V sezoni 1981 je bila podpisana tudi prva pogodba Concorde, ki je vezala moštva za nastopanje v Formuli 1 do izteka pogodbe in jim zagotavljala delež od prodaje televizijskih pravic, kar pa je končalo vojno med krovnimi organizacijami in omogočilo, da je Bernie Ecclestone pridobil popoln finančni nadzor nad Formulo 1. Pred sezono 1983 so prepovedali tako imenovani ground effect. Takrat so turbomotorji, ki jih je razvil Renault leta 1977, lahko proizvajali že 750 konjskih moči in so bili predpogoj, da je bilo moštvo sploh konkurenčno. V naslednjih letih, predvsem v sezoni 1986, so turbomotorji v dirkalnikih Formule 1 presegli 1100 konjskih moči na dirkah in tudi 1400 konjskih moči na kvalifikacijah. To so bili najmočnejši odprtokolesni dirkalniki za dirkanje po stezah vseh časov. Za zmanjšanje moči motorjev in s tem hitrosti je nato Mednarodna avtomobilistična zveza v sezoni 1984 omejila prostornino rezervoarja za gorivo in v sezoni 1988 pritisk goriva. No, v sezoni 1989 pa je nato popolnoma prepovedala turbomotorje.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Neki moški je stal na obali in lovil ribe. Že iz njegovih gibov se je videlo, da je ujel veliko ribo. A ko jo je snel strnka, jo je vrgel nazaj v vodo. Kmalu zatem je ujel še eno ribo. Ta je bila veliko manjša od prejšnje. Tudi tokrat je ribo previdno snel strnka, a to manjšo ribo je položil v posodo, ki jo je imel v ta namen s seboj. Drugi ribič, ki je stal nedalec stran in videl njegovo ravnanje, je stopil k njemu in ga vprašal: "Zakaj ste vrgli v morje veliko ribo, majhno pa ste obdržali?" "Zato, ker je moja ponev za cvrtje rib tako majhna, da velika riba vanja ne bo šla," je brez obotavljanja odgovoril ribič. Ribič v zgodbi je primer tega, kako težko ljudje priznamo napake in težko sprejemamo, da smo ravnali napačno. Zelo radi si izmišljamo izgovore, včasih precej neizvirne. Slaba stran tega je, da se niti sami vedno ne zavedamo, kako se s takšnimi izgovori pravzaprav norčujemo najprej iz samega sebe. Pogosto nam je težko reči: "Oprosti, opravičujem se, naredil sem napako." In to tudi takrat, ko smo trdno prepričani, da smo ga polomili. Sam velikokrat pomislim na izrek, ki pravi, da lahko Bog tudi po krivih črtah piše ravno. Če mu to seveda dopustimo s tem, ko priznamo svoje pomankljivosti in nepopolnosti. Ne glede na to, če se strinjate s tem izrekom ali ne, mislim, da se zmoremo zediniti o tem, da se lahko iz napak marsikaj naučimo. Ampak običajno nam to uspe šele, ko se jih priznamo.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: V svojih spominih z naslovom Nič ni nemogoče, Christopher Reeve, ki ga najbolj poznamo po njegovi vlogi v filmu Superman, piše o svoji odločnosti, da bi znova shodil po padcu s konja, zaradi katerega je popolnoma ohromel od vratu navzdol. "To ni mogoče, pozabite na to," so mu govorili medicinski izvedenci. "Hrbtenjača se ne more obnoviti, lahko ste srečni, da ste sploh še živi." Toda nekdani filmski junak si je postavil cilj, da bi shodil na svoj 50. rojstni dan leta 2002 in nazdravil vsem tistim, ki mu bodo pri tem kakorkoli pomagali. Christopher Reeve ni shodil in ni nazdravil na svoj 50. rojstni dan. Vendarle je uspel brez tuje pomoči sesti po konci in uspel premakniti roke in noge. In to 6 let potem, ko ne bi bila njegova hrbtenjača nepopravljivo poškodovana, kar je dokazovalo, da se je hrbtenjača vsaj malo regenerirala. Prav tako je zmogel zaznati rahle dotike in zbodljaje bucik, kar mu je predstavljal še en dokaz o okrevanju hrbtenjače. Te spremembe so mu uspele zaradi neverjetno napornega vsakodnevnega vadbenega programa, ki je med drugim od njega in vseh, ki so mu stali ob strani, zahteval izredno potrpežljivost. Potrpežljivost, s katero je nekatere izredno naporne vaje ponavljal v nedogled, brez navidez kakršnih koli rezultatov. Danes nas marsikaj sili v to, da bi se javno dokazali, da bi bili deležni javnih priznanj. Kljub različnim oddajam, kjer ljudje kažejo takšne ali drugačne talente, ostaja še vedno neprimerno več osebnih dosežkov skritih pred javnostjo. Še bolj pogosto pa je sama potrpežljivost ob vseh enoličnih naporih že dosežek sam na sebi. Zato je vredno ceniti napore in majhne spremembe v našem življenju, pa čeprav jih ne bo nikoli posnela televizijska kamera. Mi sami, pa tudi naši bližnji, dobro vedo zanje.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Začenja se oddaja 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
3: Ja, nas spet skupaj pregledujemo najbolj popularno muziko zadnjega tedna. Prejšnji teden, pa ne samo prejšnji teden, nekaj tedno zapored na prvem mestu, komad Corazon. Mamo kakšnega novega, nov stop ta teden? Mamo, en nov stop, pa en komad se je vrnul. Boš vse slišal oziroma slišala zelo v bližnji prihodnosti. Kdo so tisti? Zdaj lepa, za začetek.
4: O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
5: El profesor, bella ciao.

0: Marshmallow featuring Bastille, komad Happier. Lej to, dva komada z nazivom Happier imamo tokrat na naši lestvici. Eda Širana, precej višje, še pridemo do tje. Tole je bil pa No Stop, se pravi Marshmallow in Bastille Happier. Na 28. mestu imamo pa komad, ki je na frišno na lestvico prišel prejšen teden.
1: 30 največkrat predvajanih.
2: Luxury featuring Brando Body.

0: Lost Frequencies, zraven Matale Mužakar, tokrat Jamesa Blunta. Komad je Melody 16. na 14. mesto zadnjega tedna. Na 13. je pa Jax Jones.
1: 30.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: Camila Cabello, Never Be The Same. Punca je z 8. padla na 12. mesto tega tedna. V obratni smeri, z 13. na 11. mesto, je šupa Tom Walker s komadom Leave A Light On.
1: 30.

0: 30.
1: Rudimental, 10. mesto lestvice. 30. Ed Sheeran je pa na številki 9. Počas, Gregor, proti, bomo videli proti temu mestu. Happier.
2: Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms.

0: Dimineața 30 Inșan Fărbejar.
1: Este za početku čas, bližamo vrhu današnje lestvice. Prišli smo do 7. mesta. Pa dajmo se najprej spomenuti, kdo so bili najboljši prejšnji teden. Na 3. Ariana Grande. Na 2. Clean Bandit. In na 1. mestu oziroma, to je bilo tako, kot je bilo prejšnji teden. Kaj pa ta teden? Evo, zdaj gremo od 7. navzgor na 7.

0: Kygo, Imagine Dragons, Born to be Yours, šesto mesto, predtem na sedmem Alvaro Soler, na osmem Jonas Blue, pa Jack and Jack, Ed Sheeran na devetem, Rudimental na desetem. Zdaj bomo pa vstopili med najboljših pet. Na petici Ariana Grande.
1: 30.

Planet in Solo. To je bil komad, ki je bil še pred nedavnim na prvem mestu, prejšnji teden na drugem mestu, zdaj na četrtem. Ariana Grande, si jo mačkem prej slišal oziroma slišala, je pa stredga padla na peto mesto. Se pravi, dvojka, trojka prejšnjega tedna, štirica, petica tega tedna. Kar pomeni, da mejkan so se pa mesta klele zdaj zamenjala, ker vstopamo med najboljše tri. Na trojki Calvin in Dua. 30.

0: Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Cardi B je čist majhen noter, so pa noter predvsem v spotu vse druge mogoče ženske, tudi žena od pevca, od Adama Levina. Drugo mesto, Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Tretje mesto, Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, predtem Clean Bandit, Ariana Grande, Kygo, Alvaro Soler, Jonas Blue, Ed Sheeran, Rudimental. Pred nami pa je samo še prvo mesto tega tedna. Samo prvo mesto moramo še slišati, evo, Maluma Corazon, to je bilo prvo mesto prejšnjega tedna in glej ga hudiča, ta teden ni čist nobene spremembe na vrhu naše lestvice.
1: Prvo mesto, lestvice 30. Tu me partiste el corazón, Maluma baby, pero mi amor no hay problema, no, no.

0: Radio ENA. Na Radio ENA imamo več dobre glasbe.
1: A več kot je kapljic v morju.
0: Več.

0: je popolno poletje.
1: Rada plavam, rada švicam, rada hodam na sprehode. Uživam v poletju v glavnem.
2: Amo. Fireball.

0: klima na full, ventilator na trojko. Ti pa v službi.
1: Brez panike, pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
2: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
3: Kateri radio poslušaš?
4: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
0: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
4: Enkino super politje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec. Fontana Piv Zeleno Zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti, dobimo se pri Fontani.
0: Radio 1 Portorož.

0: Lunos – vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
2: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučit.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Dio

0: Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
2: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje...
0: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
2: Radio 1, zveste poslušalce.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
2: Sosedu je Mare montiral nova okna. Kolegu vhodna, tašči garažna vrata. A še mi pokličemo Mareta.
3: Mare!
2: Okna Mare.

0: Radio 1.
1: Polietje ima morali.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih
1: hlačah. Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Viktorije, Galebi, o panke in družba, o panke. Japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
4: Enkino super poletje ti prinašajo.
0: Loterija Slovenije.
4: Nutrinolab.
0: Fontana piv zeleno zlato Žalec.
4: In Turistična zveza Slovenije.
5: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživljenja. Živetja doma, nazaj k koreninam, bližje ljudem. Moja dežela, zna gostoljubnosti 2026.
6: V trgovinah Mana in na spletu neverjetni kar 50% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izberi svoj popoln model in uživaj v poletnih trenutkih. Več na mana.eu.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Kopija nova pikazi.
10: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
9: Kopija nova pikazi.
10: Že 30 let.
11: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
12: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
14: Denar ni problem.
15: Kaj pa je?
14: Ti.
16: Uf, to pa boli.
14: Morgan Housel. Psihologija denarja.
17: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Radio 1.

0: Čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostitev.
2: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
1: Radio 1, več poletja.
3: Hej, Fonsi.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Kar se vremena tiče, pa danes ne bo nobenih komplikacij. Danes in jutri sončno, vroče, temperature od 30 do 37. Če greste mogoče v hribe, bodite pozorni, lahko kakšna popodanska nevihta pade. To je pa to. Temperature pa že zdaj kar visoke, od 17 v Slovenj Gradcu, pa preko 18 Krško, pa 19 Litija, 20 Črnomelj, 21 Pragersko, 22 Bled, Celje, Murska Sobota, Ljubljana, 23 Portorož, Nova Gorica, do 24 v Mariboru.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon v vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
1: Gremo malo pogledati, kaj se dogaja na naših cestah. Danes z nami Klavdija Gorjanc. Dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro. Nekaj zastoj imamo, in sicer na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojnom. Trenutna zamuda okoli 10 minut, stoji pa se tudi na podravski avtocesti A4 v smeri Hrvaške med izvozom Zakal in predorom Gruškovje. Zamude tam pa je okoli 45 minut. Radarjev v tem trenutku ni, če pa jih opazite, nam to sporočite na vedno brezplačno 0880 22 55. Pa srečno pot.
5: Sonce pritiska, me vsaj Green Gold osveži. Green Gold Brewing, enga še pa lahka.
6: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
7: In Igor Kukovec.
1: Ja, lep pozdrav in dobro jutro vsem skupaj. 8:01. Klavdija, a ti veš, da smo že 1. avgusta?
4: Lih prejle me je zadel, sem tako, prvega smo.
1: Ja, a ne, te prav zadane, to prvi.
4: Ja.
1: Groza. Hitro mineva. Sploh, če se takole potepaš po svetu, kot se ti, ne?
4: Ja, res je.
1: Aha, mal Bali pade, mal Singapur pade. Eni pa delamo, a veš?
4: Ja, sej jaz bom tudi zdaj.
1: Ja, no. A si se že aklimatizirala?
4: Mečken me še malo tale jet lag.
1: Pol ne boš danes šla na kak koncert zvečer.
4: Ne, po mojem ne.
1: Dobro, za tiste, ki pa ne skačete okoli po svetu, naša Klavdija, ne, tukaj, pa koncerti. In kar lušni so danes, pa kar nekaj jih je. Tako da bomo preverili po 4, kam se lahko danes večer odpravite, da bo žurka ta prava. Zdaj pa Joker Out, od sebi sonca. In če gledam tukaj, ne, Joker Out pa ne najdem, da bi kje špilal. Upam, da se ne motim. Če se SMS-ka nič pete na 300-300, ampak mislim, da se ne.

0: Tole bila Lola Jankin, Messi 18.17 je. Dobro jutro, draga družba. Sobota je, ja, že kar malo vroče, klima že pri nas lauf, upam, da pri vas tudi, če imate, če ne, pa ne vem, nahladno zapret polkne in tako naprej. Sej nekaj na svetu bom dal mečken kasnej, kaj so kaj sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ampak zdajle bomo šli pa na koncertno področje. Tele da igrajo danes. Tabuji, Tuj, mestna tržnica ob 20. zvečer. Ana Pupedan sa v Novem mestu na glavnem trgu ob 21. uri. To še ni vse. Bolje prazna je postelja. Flirt, Rudan in Resnik show za Gorje ob Savi ob 21. Tole zna biti pa huda fešta je. Pa za tiste, ki imate majčkan bolj taga blues roka radi, Delta Riff in Hamo in Tribute to Love Ormož ob 21. In pa Orlek Izola Hangar Bar ob 9:30, ko se mečkan ohladi, ko bo laže spiti spir, ne? Da ne bo šel takoj, ko ga spijete ven iz vas. Več dogodkov najdete na radio1.si.
1: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
2: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
3: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
4: Samski?
5: Samska.
4: Onaon.com.
6: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Poletna Lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivno Nosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Načrtuješ pot na Hrvaško?
10: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: In še več dobre glasbe.

0: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
1: Ja, dobra novica, kar se vremena tiče, danes in jutri sončno in vroče. Za tiste, ki imate radi sonce, pa malo više temperature. No, temperature pa bodo, ja, kar visoke, v 30 do 37 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
1: Klaudija, kaj novega na cestah?
4: Ja, nekaj malega pa je, lep pozdrav in pa previdnom. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu med Mirno pečjo in pokritim okopom Karteljevo. Zastoji pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno zamude okoli 10 minut, na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, pa na podravski avtocesti A4 v smeri Hrvaške med izvozom Zakal in predorom Gruškov je tam zamude okoli 45 minut. In pa zastoj tudi na cesti Šmarje-Koper. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Srečno pot!
2: In Igor Kukovec.
1: Ja, pičmo mi naprej ob 8.32 z odlično glasbo. Flirti prihajajo za naju, kot rečeno, flirti danes imajo tudi koncert, jih lahko uživo vidite in slišite. Mi bomo pa malo več povedali še o tem vročinskem valu, kaj priporočajo strokovnjaki, ker vse veliko se o tem govori, piše, ampak še kar nekateri, ne vem, premal tekočine, preveč sonca, dajte za sebe prvo poskrbeti, da boste živi, zdravi in da boste se imeli lepo. Ajde, flirti, požente.

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja
1: in več dobre glasbe.

Kygo, Khalid & Griffin, Save My Love. 47 čez 8 in mi gremo zdaj mečkan še enkrat upozoriti več. No. Veliko se govori, ampak nekaterih se nikoli ne prime. O poletju, vročini, vročinskem valu, temperature krepko na 30 stopinjami. Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje, da skrbite za hidracijo, ne? Pa ne mislijo zdaj zvečer na kakšni zabavi z litrom rujnega ali pa pivca, čeprav slednje dejansko fajn paše v teh vročih dneh, ne? Ampak kar se pa telesa tiče, že blaga izsušitev ali dehidracija lahko bistveno zmanjša telesne in duševne sposobnosti. Prvi simptomi, recimo dehidracije, zmanjšana zbranost, pozornost, slabše spominske funkcije. Osnije s non-stop dehidriran ali kaj? Okay. Pomankanje tekočine lahko vpliva na prebavo, na delovanje ledvic, v hujših primerih lahko vodi tudi v smrt. Za preprečevanje dehidracije je potrebno seveda zadostno pitje tekočin, najprimernejša za odžejanje in nadomeščanje izgubljene tekočine je, bravo ja, res je, vodovodna pitna voda. Tudi pitje zeliščnih in sadnih nesladkanih čajev, če pijete sadne sirupe ali pa sveže stisnjene sokove, pa naj se jih močno razreči z vodo. Tako da, no, tukaj nekaj nasvetov za čez dan, pa bo vse v redu. Senčka, hladna osvežilna prha, če je treba, ali pa skok v vodo. To je še najboljši. Uf, to je to, poletna osvežitev. Če ste kje na morju, ob jezerih, rekah, bazenu recimo. Mečkam vam

0: Zavidam, tako da uživajte na polno še z mene.
1: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
2: Klima?
3: Valovi?
4: Mrzla pijača?
1: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
5: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
6: Enkino super poletje ti prinašajo Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
7: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
5: Radio 1 Portorož.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
9: V Dekane se do soboto vračajo maskare.
10: Ob 18. uri otroška animacija, ob 20. uri povorka mask po vaških ulicah, zabava in ples s skupinami Nočni skok in Rock Partizani. Vabljeni v Dekane na Šagro v maškarah.
11: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
12: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
13: Kolombini Casa.
14: V oktobru do 40% popusta na izbrane modele kuhin.
13: Kolombini Casa. V Kopru na Ljubljanski 3. colombinicasa.si.
15: Popuste na ekološke in naravne izdelke Endovital dobite na sedežu podjetja.
16: Od 1. septembra smo na novi lokaciji. Kampel 14.
15: Ostanite dobrega počutja in zdravja.
16: Endovital.

0: 9 je ura, lepo pozdravljeni.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Gasilci se še naprej borijo z ognjem. Več kot 90 gasilcev, 3 air traktori in vojaški helikopter so se celoten petek borili z velikim gostnim požarom, ki je vzplamtel na težko dostopnem terenu na Planji. Ogenj je po zadnjih podatkih zajel okoli 13 hektarov površine, poveljnik civilne zaščite pa je že sprožil državni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju. Od zgodnih jutranjih ur se gašenje nadaljuje. Na terenu so gasilci, pomoč pri gašenju bodo nudili tudi letali za gašenje iz zraka ter helikopter Slovenske vojske. Policija je sporočila več podrobnosti o iztirjanju avtovlaka na progi Bohinjska Bistrica Most na Soči. Ugotovljeno je bilo, da je na razpotju Kretnic prišlo do njihovega premika, zaradi česar sta dva vagona s naloženimi osebnimi avtomobili zapeljala na vzporedni tirnici. Kriminalisti dogodek obravnavajo v smeri storitve kaznivih dejanj poškodovanja ali uničenja javnih naprav ter ogrožanja posebnih vrst javnega prometa. Konec je. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino pa je sporočil, da je opustil načrt za dovoljenje zasebnih naložb. Odločitev je sledila valu ostrih odzivov po vsem svetu. Naš namen je vedno bil in vedno bo, da smo združeni in se izboljšujemo. Zato predloga ne bomo uresničili, je Infantino dejal v izjavi. FIFA je sicer ustrajala, da nihče ne prodaja nogometa, toda na koncu je klonila pod pritiski kritikov.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Glede vremena, danes in jutri sončno in vroče s temperaturami od 30 do 37 stopinj. Trenutno že kar visokih 27 v Portorožu, pa 26 Maribor, 25 Radenci in Majšperk, 24 Ljubljana, Jesenice, Branik, Kostanjevica na Krki, 23 v Celju, 22 Črnomelj in Kočevje, 20 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
0: Klaudija Gorjanc ve, kaj se dogaja na cestah. Čau, čau.
6: Ja, res je živjo in pa previdno, zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu med Mirno pečjo in pokritim okopom Krtelevo. Previdno pa tudi na tej isti avtocesti, namreč ovira pneumatika promet na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja pred priključkom Smednik. Zastoji pa še vedno ostrajajo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjem in priključkom Dragomer in med Uncem in Postojno, tam je zamude okoli 10 minut, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in uvozom Slovenske Konjice, na podravski avtocesti A4 v smeri Hrvaške med izvozom Zakelj in predorom Gruškovje, tam zamude okoli 45 minut in pa na cesti Šmarje-Koper. Radarjev in kontrol v tem trenutku ni, če jih opazite, nam to sporočite na vedno brezplačno nič 80-22-55. Srečno!
1: Poletje v najboljši družbi. Kukovec.
0: Živjo in dobro jutro. 3 minutke čez 9 je, če bi radi poletno osvežito en tak lušen poletni paket, potem poslušajte, če še ne veste. Lahko vam ga pripeljemo na dom, ali pa v službo, ali pa na bazen, kjerkoli že ste. Kaj bo noter, kaj vas čaka, nekaj lepega, pa po 4. Zdaj Lost Frequencies in Bastille Head Down, odlični Michael Jackson prihaja Beat It, tudi Luis Capaldi ne bo manjko in pa Alex Warren. Če pa to ni 4 dobrih razlogov, zakaj ostati z nami, pa tudi ne vem.

0: tvoje popolno poletje.
1: Voda, senca, hladno pivo in nobenih skrbi.

0: Slovenija bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Enkino super poletje.
2: Ojla, živjo, 9.18 je, draga družba, upam, da ste krasno, da ste zluftali stanovanje, zdaj le se še da, pol bo pa že malo prevroče. Drugače pa jaz upam, da maksimalno uživate v temle poletju, kljub tem malo višjim temperaturam. Lahko pa uživate še mečkem bolj, z enkinim poletnim paketom, ki ti ga dostavimo lepo na dom ali pa tja, kamor boš pač rekla oziroma rekel. V ponedeljek bomo preverjali stanje, prav tako kakšno je in sicer bomo... Kje pa bomo? Mislim, da smo rekli, da gremo v vojnik. A smo v vojniku? Zna biti, da smo v vojniku, bomo malo še preveril. Skratka, če ste iz teh koncev, pa tudi če ne. Lej, vse Slovenija je toliko majhna, da spoh ni problema, kjerkoli smo blizu, a ne. Nič 51-300-300 je SMS-ka in ne pozabiti pripisati svojih podatkov, pa še eno zadevo ne pozabiti. Poslušajte Radio 1 na glas, ne, ker če vas slišimo, ko bomo blizu, bomo rekli, ali je tam lepo špila enka. Gremo malo preveriti. Bomo lahko prišli do vas. V paketu dobite tudi, poleg ostalih super zadev, novo srečko, ki se reče Diamantka Loterije Slovenija. In glavni dobitek, pazi to, 250 tisoč evrov. Ha? Kaj bi za ta denar? Diamantka je na voljo na vseh prodajnih mestih Loterije Slovenije, najdete jih na večjih bencinskih servisih, poštah, trafikah, tako da naj se vam nasmehne srečka. Se bo pa nasmehnilo vse skupaj še malo prej, če boste poslali nič 51-300-300 SMS-ka in še enkrat dajte se lepo prijaviti, napisati svoje podatke in zelo, zelo možno je, če bo radio bo dost na glas, da pridemo ravno k vam.
0: Enkino super poletje.
1: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
3: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
0: Meško in Pintor sta kot grom in strela.
4: Polna energije in samo par sekund na razen.
0: Tvoja poletna osvežitev. Meško in Pintor. Od 2 do 6 popoldan na Radio 1.
5: Pokrovitelj.
6: Bomo srečali Kekca?
5: Seveda.
7: Obiščite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer vas čakajo junaki, skrivni predori in prava pravlična pustolovščina.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
10: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
11: Ja, wow, bravo! Ke bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
12: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se najbolj splača.
13: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
14: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
15: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
16: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
17: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: V 99. Lidl, splača se.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
2: Če še zmer delaš iste finančne napake,
3: pol
2: jih boš delal do konca življenja.
3: Morgan Housel ti pove, zakaj.
2: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
0: In še več dobre glasbe.

0: Pink in Sober je bila z nami na Enki, ko gremo mi malo vreme pogledati, kaj se dogaja na cestah. Danes in jutri sončno vroče, temperature od 30 do 37, če boste žlike v hribe, mečkam previdni bodite, kaj ti popodanske nevihte niso izključene.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
4: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
0: Ja, dajmo še mi malo pogledati, kaj se pa na cestah dogaja, Klavdija, živa.
5: Ja, živa in pa pozor, na gorenjski avtocesti A2 je zaprt predor Karavanke v obe smeri zaradi okvare vozila. Ponavljam, na gorenjski avtocesti A2 je zaprt predor Karavanke v obe smeri zaradi okvare vozila. Nastal pa je tudi že krajši zastoj. Zastoj pa tudi na več mestih primorske avtoceste v smeri Kopra med Kozarjami in priključkom Dragomer in Meduncem in Postojno, ter tudi v smeri Ljubljane med Studencem in Ravar Komando, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in uvozom Slovenske Konjice, na podravski avtocesti v smeri Hrvaške med izvozom Zakal in predorom Gruškovje, zamude tam je okoli 30 minut, in pa na cesti Lesce, Bled in Šmarje Koper. Srečno in pa prijetno poželim.
0: Tako, zdaj ko veste, kaj se dogaja na cestah in kakšno vreme bomo imeli, pa se posvetimo glasbi. Nekaj spominov iz svetovnega prvenstva v nogometu skupaj Shakira in Burna Boy. Daj, daj.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims, 15. manjka do 10. Dobro jutro, ali pa že kar lepo dopoldne želim. Gremo se spomniti, sredo zjutraj je isto Gostinčič govoril o tem, kako ima vsak od nas doma vsaj enega, če ne več spominkov, tistih zbiralnikov prahu, dust kolektorjev. Se veste, greste kam, pa si pol kaj kupite za spomin, pa ne, itak pol pozabite in na tam, kjer ste bili in na ta spominek, ampak so pa spomini in jih ne moremo kar tako zabrisati v koš. Zato ima moja pol, kaj, 15-letna policija en kamen, ker je pač tamle iz Umaga. Naša šefica socialnih omrežij, Hana Brvar, je bila včasih stewardesa in se je spominko lotila na en tak čist poseben, tak svoj način.
1: No, tole pravi Enkina šefica Facebookov, Instagramov in TikTokov, Hana Brvar.
2: Na začetku, ko sem začela potovati, sem mislila, da bom zbirala neke te čajne žličke z zastavami vsake države gor. No in po prvem letu me je to minil, tako da imam eno samo čajno žličko iz Madrida, ki je še vedno v plastični škatlici. Imam pa tudi gumijasto banano. Imam pa tudi, ne, jaz se smejati, ker imam pa tudi gumijasto banano iz San Francisco.
3: Aj, bolj uporabna žlička.
2: Okay. Imam pa tudi gumijasto banano iz San Francisco.

0: ona ima gumijasto banano iz San Francisca. Vem, na kaj ste zdaj pomislili, če zalepi recimo na platno s srebrnim lepilnim trakom, ima več milijonov vredno umetnino, ker ne vem, kaj bi drugega lahko komu padlo na pamet, če sliši gumijasta banano.
1: Dobro jutro, šov.
2: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
1: Radio 1.
2: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
4: Ja, gumijasto banano ima in eno čajno žličko za stavo gor. To pa ni kar tako. Evo, lepi spomini, očitno. Lara Tošič sicer bo od ponedeljka dalje z Gustinčičem zjutraj, tako da, kaj imate pripravljeno za vas, boste zvedeli že zelo kmalu, po jutrišnjem. Do takrat pa, dajmo mi v tem vikendu uživati tudi z odlično glasbo. Kajgo in Eva Max prihajata zelo, zelo kmalu.
5: Dober dan. Z Radia 1 smo prišli pogledati, kaj počnete v tej vročini.
6: Ježiš Marija, a ni to?
5: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
6: Skos vas poslušamo.
5: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
3: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
2: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
3: Enkino super poletje. Ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec, Loterija Slovenije.
7: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
2: Radio 1 Portorož. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Šadra Dekani. To nedeljo tradicionalna briškolada. Šaurini in Anka Šaurinke ter ples skupino Roxy. Vstop je prost.
2: V Dekane se do soboto vračajo maskare.
8: Ob 18. uri otroška animacija. Ob 20. uri povorka mask po vaških ulicah. Zabava in ples skupinami Nočni skok in Rock Partizani.

0: Vabim ju u dekane na Šagro u Maškarah.
1: Vozniško pa prometno, prosim.
2: Seveda, takoj.
1: Sprednja leva luč vam ne gori.
2: Joj, kaj pa zdaj?
1: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.
3: Sosed je poklical Mareta. Zdaj ima nova okna.
4: Kolega je poklical Mareta. Zdaj ima nova vrata.
3: Taša je poklicala Mareta. Zdaj ima nova garažna vrata.
4: Ja, a še mi pokličemo Mareta.
5: Mare!
4: Okna Mare.
6: Salon pohištva Darsen Izola
7: ponuja inovativno otroško in mladinsko sobo Magnet
6: z inovativno zaščito proti sevanju za vso noč.
7: Več na darsen.si.

0: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Živjo, ura je 10.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Migracijska kriza v španski eksklavi Ceuta se nadaljuje. Španske oblasti so v Maroko že vrnile več kot 48 tisoč migrantov, ki so v zadnjih dneh nezakonito stopili na območje, medtem ko jih je pri poskusu prečkanja meje umrlo najmanj 57. Evropska unija zagotavlja, da nobeden od migrantov ni vstopil na celinsko ozemlje Unije. Zaradi množičnega prihoda ljudi je Španija v Ceuto napotila dodatne varnostne sile, Italija pa je začasno prekinila šengenski režim Španijo. Francija je medtem okrepila nadzor na meji Španijo. Predsednik vlade Janez Janša pa je skupaj z voditelji še 13 držav članic Evropske unije pozval k takojšnjemu evropskemu odzivu na najnovejšo migracijsko krizo. V pismu vodstvu Evropske unije opozarjajo, da množični nezakoniti prehodi zunanje meje spodkopavajo zaupanje v skupno migracijsko politiko. Predlagajo sklic izrednega srečanja notranjih ministrov, okrepitev pomoči agencije Frontex ter dodatne ukrepe za zaščito zunanjih meja in podporo Španiji. Ob tem poudarjajo, da je varovanje zunanjih meja skupna odgovornost vseh držav članic Evropske unije. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino pa se sooča z vse večjim pritiskom. Po umiku spornega načrta o prodaji deležev v FIFINih tekmovanjih z zasebnim vlagateljem se vrstijo kritike na račun njegovega vodenja. Medtem je odstopil še njegov posebni svetovalec Carlos Cordeiro. Kljub burnemu dogajanju pa poznavalci ocenjujejo, da ima Infantino za zdaj še vedno dovolj podpore nacionalnih zvez za ponovno izvolitev na čelo FIFE prihodnje leto, čeprav se njegov stolček vse bolj maje.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
2: Vreme bo in sicer vroče. Danes in jutri sončno, vroče, temperature od 30 do 37 stopinj. 26 trenutno Celje, Pametlika, Ljubljana in Grosuplje. 27 v Novem mestu in Cerkljah ob Krki. Pa 28 v Mariboru, Divača, Slovenska Bistrica, 29 tam izmerjenih, v Piranu pa že 31.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon v vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
2: Mal bomo pogledali še, kaj se dogaja na slovenskih cestah. Klaudija Gorjanci z nami, živjo.
7: Ja, lepo zdrav in pa previdno. Zaradi prometne nesreče imamo zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Srmin in Bertoki. Tam je že nastal zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. No, na gorenjski avtocesti A2 pa je predor Karavanke ponovno odprt v obe smeri, ostaja pa še vedno zastoj v dolžini 1 kilometra. Zastoj pa tudi na več mestih primorske avtoceste proti Kopru med Kozarjem in Brezovico ter med Duncem in Postoj in tudi proti Ljubljani med Studencem in Rauber Komando, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in uvozom Slovenske Konjice, na Podravski avtocesti A4 proti Hrvaški med izvozom Zakal in predorom Gruškov je tam je zamude 30 minut in na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan in Šmarje Koper. No, ob cestah pa je bolj mirno, radar in kontrol ni, če jih opazite, sporočite na brezplačno 080 22 55. Srečno!
8: Sonce pritiska, me vsaj Green Gold osveži. Green Gold Brewing, enega še pa lahka.
9: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
10: In Igor Kukovec.
2: 10:04. Dober dan, draga družba, evo sobota je in 1. avgust se že piše danes. Šlo kar težko verjame, kako hitro gre čas, ampak gre, očitno. Damiano David in Tyla pa Nile Rodgers zdaj na vrsti Talk to Me, pa Two Colors, Heavy Metal Love, pa smo pa že pri zjutrani kroniki. Kaj bodo kroniki, kaj počeli? Zelo plavo.

0: Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Zakonca Skovta, ki sta po aktivnih paritvenih počitnicah v Zabačenem skočila še na krajši dopust na morje, sta v Plitvini preživljala pravo dramo. Na obali je Jure Bidona.
2: Pravijo, da ima vsaka sreča rok trajanja in za zakonca Barboro in Franto Skovta je očitno sinoči nepričakovano hitro potekel. Kaj več o dogajanju lahko pove komandir Bruno Doga?
3: Ja, mislim, zaenkrat je težko kaj vtipljiv ga povedati. Sej tam le gre, gospa, da je to laž.
2: Vse bo v redu. Vse ga bomo najdeli.
3: Gospa Barbara, par vprašanj bi imel. Sam če malo pišete, kako sta s gospodom čer večer.
4: Mi smo bili tu na plaški sami.
3: Ja.
4: No je to bil na moc romantický zahod, proč smo se malek holoubčkali.
2: Kako kaj sta se, Barbara?
4: Malek smo se flodrovali, je to bilo...
3: Rozumem, v redu.
4: Franta je rikel, kak ma polný mehur, proč by musil urinírat. Tak je zabredel v morek.
3: Ušel do pasu u morje, ne?
4: Da, on se tak prázdnil, kak je u jednom po cel výkat. Môj pimpel, Barbora.
3: Kaj nikega je zagrábil?
4: Ja to nevím, co to bolo. Franta je vykal môj pimpel. A potem ho napulilo a navlichlo v more.
3: Rozumiem.
2: Izgleda jedna ryba potegnila za...
4: Za pimpel, no. No je to musel byť veľký ryb. Proč Franta? On má nemalý pimpel.
3: To nie byla ryba, ne?
4: A kto nebyl ryb? Co to bolo?
3: Nie byla ryba, to je byl leščur, gospa.
4: Co?
3: Vaš gospod Franta má očitno dost velik tut mehur, ne? Je okrog sebe ogreval vodo, kar je najboljša vaba za leščurje. Leščur pa zmeraj zagra prvi zviru, veste.
2: Leščur ga je potegnul vodo.
3: Zdaj treba počakat kakšen dan, pa ga bo izpljunil.
4: Ježuš Krištež.
2: Kaj pa zdaj?
3: Ne, 50 evrov za flodranje na plaži, pa 50 za uriniranje v Plitvini, gospa.
4: No co?
2: Čakajte, pa ne morete tako dolgo.
3: Nekar pustimo, da se nam Čehi posod flodrajo, pa odlivajo naš morje.
4: Ali je to nefér?
3: Kaj ni fér?
4: Ja sem se flodrala, ali tak ja nisem urinirala.
3: Kaj?
4: Ma to Franta štraf. Je to on odlival v morek, zaplatila.
3: A s pimpelom se pa lahko oba igrata, ne?
2: Polovička
3: će takoj plaća.
2: Veronika, ne vem, v glavnem leščuri so nazaj, bodite previdni.
1: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.

0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
0: V trgovinah Mana in na spletu neverjetni kar 50% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izberi svoj popoln model in uživaj v poletnih trenutkih. Več na mana.eu.
2: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
5: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
8: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
11: Eventim.si.
12: In še več dobre glasbe.

0: vročina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
1: Kar se vremena tiče, danes jutri sončno, vroče vreme, temperature od 30 do 37 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
1: O stanju na cestah pa več Klavdija Gorjanc.
4: Lepo zdrav in pa previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Srmin in Bertoki, no prometna nesreča povira promet tudi na vipavski hitri cesti H4 proti Italiji pred prehodom Vrtojba. Zastoji pa na več mestih primorske avtoceste proti Kopru med Kozarjem in Brezovico, ter Meduncem in Postojno in tudi proti Ljubljani med Studencem in Rabor Komando, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in uvozom Slovenske Konice, na Podravski avtocesti proti Hrvaški med izvozom Zakal in prehodom Gruškovje, zamude tam je okoli 30 minut, pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km in na cestah Lesce, Bled, Izola, Strunjan in Šmarje, Koper. Opazili ste en radar, ta meri na cesti Celje Vojnik pri nadvozu, kjer je omejitev 50 km na uro. Srečno poželim!
1: Srečno in varno na poti, ko gremo mi z Glockenbach in Tom Walkerjem naprej skladba Home, zelo kmalo pa v enemu rojstnodnevnežu, tako da če praznujete na 1. avgusta karkoli, čestitke, vse najboljše. No, kdo pa je tisti rojstnodnevnež od enega znanega britanskega rock benda, prihaja pa je znam zelo kmalo. I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Fajn je to, ker sem lahko brez štumfov, ne?
0: Manj oblek.
1: Več dobre glasbe.
0: Sveže na Radio 1.
3: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radio 1.

Šanser, Čičinari, Marcin Venera, 20 manjka do 11. ure. Danes je 1. august in če kaj praznujete, če imate rojstni dan, god ali pa obletnico, čestitke, vse najboljše in vse dobro, seveda. No, imamo pa tudi enega rojstnodnevneža med rockerji, legendarnega pevca Joya Elliota, vokalist skupine Def Leppard. Ja, Joe je že dolgo časa eden izmed ustanovnih članov praktično skupine Def Leppard, več kot 100 milijonov plošč so prodali po vsem svetu. Moram priznati, da je ena izmed tistih skupin, ki sem jih jaz na začetku nekako začel poslušati, ko sem še razvijal svoj okus za glasbo in definitivno so pripomogli k temu, da me bolj v rock, hard rock, heavy metal vode zaneslo. Sem rekel, gremo tole pogledati, ker so bili pred leti enkrat v Londonu. In sem rekel, ne vem, če bodo kdaj prišli v Slovenijo ali pa kam blizu, dajmo rajš iti pogledati, tako da smo jih videli tam in je bilo res noro. Majčkem pasivni Angleži in sem se lahko zrinil dejansko pod oder, ko je na taka fenica sem bil. No. Je bilo pa lepo. Pa še enkrat v Pragi z Motley Crue in v bistvu res sami lepi spomin, tako da vedno, ko jih slišim, se na kaj lepega spomnim. Zato bomo tudi tole zavrteli zdajle. Pa mogoče še ena zanimivost, evo tole, glede Def Leppardov na Elliotov 21. rojstni dan so imeli debi v Združenih državah Amerike. Prvič so igrali skupaj z AC/DC, njim so odpirali koncert, to je bilo v New Yorku. Tudi Joe ima verjetno lepe spomine na svoje rojstne dneve. Dajmo jih slišati v eni legendarni iz čudovitega albuma Hysteria, Pour Some Sugar on Me.

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in daril.
0: Enkino super poletje ti prinašajo.
3: Fontana piv zeleno zlato žalec. Loterija Slovenije. Nutrino Lab.
4: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
0: Radio 1 Portorož.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
7: Kolombini Casa.
8: V oktobru do 40% popusta na izbrane modele kuhin.
7: Kolombini Casa. V Kopru na Ljubljanski 3. Colombinicasa.si.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Vozniško pa prometno, prosim.
12: Seveda, takoj.
11: Sprednja leva luč vam ne gori.
12: Joj, kaj pa zdaj?
11: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.

0: U Bags & More in Office & More vas čakaju izjemne šolske ugodnosti.
1: Ob naročilu dinovnih zvezkov iskoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine.
0: In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pelestnice so zniženi za 30% ali več.
1: Pohitite na gotoschool.com
0: ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
2: Lepo zdrav, ura je 11.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na težko dostopnem terenu na Planji se nadaljuje boj s ognjem. Na požarišču je prisotnih 108 gasilcev iz več gasilskih društev in zvez, pričakujejo pa tudi vrnitev 3 air traktorjev in helikopterja slovenske vojske, ki so že včeraj skrbeli za gašenje iz zraka. Na območju zato velja prepoved poletov. Vse pilote jadralnih padalin zmajev prosimo, da ne letijo na tem območju, ne ovirajo zračnih intervencij gasilskih letal in helikopterjev. Jasno opozarjajo v zvezi za prosto letenje Slovenije. Na poti proti morju je potrebne kar nekaj potrpežljivosti. Da bo prva avgustovska sobota na slovenskih cestah pestra, se sicer vedelo že sredi noči, ko so zaradi povečane gostote prometa na avstrijski strani začeli občasno zapirati predor Karavanke. Tam se je do jutra na to nabrala že 7-kilometrska kolona vozil, ki so čakala na vstop v Slovenijo. Na povečane prometne tokove z severa sicer vpliva začetek počitnic v nam najbližjih nemških zveznih deželah, odkoder se proti nam valijo kolone dopustniške pločevine, ki bo nadaljevala pot k domačim turističnim krajem, predvsem pa na Hrvaško, nekateri pa tudi naprej na Balkan. Rumena banana sorte Cavendish, ki predstavlja večino svetovne trgovine z bananami, pa bi lahko v naslednjih 10 do 20 letih izginila z trgovskih polic. Ogrožajo namreč panamska bolezen, agresivna glivična okužba, proti kateri za zdaj ni učinkovitega sredstva. Znanstveniki zato razvijajo odpornejše sorte s pomočjo križanja in genske tehnologije, pri čemer opozarjajo, da bo treba najti rešitev, preden bolezen doseže največje svetovne plantaže.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Vremenska napoved pravi, da bo danes in jutri sončno in vroče, temperature bodo nekje od 30 do 37 stopinj. 26 Slovenj Gradec, 29 Novo mesto, Ljubljana, Vrhnika in Prebold, pri 30 že Bogojina in Polčane, 31 Lucija, Maribor, Črnomelj, 33 pa v Novi Gorici.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato, dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
2: Poglejmo še, kaj se dogaja na slovenskih cestah v tem dopoldnevu. Klaudija, a se kaj dogaja?
8: Ja, se. Pistra sobota je previdno zaradi vozila v okvari zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Rabar Komando, pa prometna nesreča še vedno ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Srmin in Bertoki. Zastoji pa na več mestih primorske avtoceste proti Kopru med Duncem in Postojno in proti Ljubljani med razdrtimi Rabar Komando ter med Vrhniko in Brezovico. Stoji se tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in uvozom Slovenske Konjice, na podravski avtocesti proti Hrvaški med izvozom Zakal in prehodom Gruškov je tam je zamude okoli 35 minut, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, predor zaradi varnosti občasno tudi zapirajo in pa stoji se še na cestah Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lesce Bled. Radar in kontrol v tem trenutku ni, še jih opazite, nam to sporočite na nič 80 22.55. Prijetno pot.
3: Poletje v najboljši družbi. In Igor Kukovec.
2: Ja, lepo zdrav tem lepoletju, lepo zdrav tudi v prvemu avgustu že. In kaj čmo zdaj? Gremo v muski, ne se, kaj bomo pa govorili. Felix, Jain, Pride, Zain, Jennifer Lopez, potem pa dane zadeve, ki se je zgodila na današnji dan 87. Kaj je bilo takrat? Tisti malo starejši mogoče veste. Če ne, boste pa zvedeli.

Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight. 11 in 14 minutke ura, lepo dopoldne, draga klapa, na Enki ste. Na današnji dan, leta 1987, je bil pa zelo pomemben dan za glasbo, za televizijo, za videospote. Namreč začel je oddajati televizijski glasbeni program MTV Europe. In kateri je bil prvi videospot, ki so ga zavrteli tam, ko so rekli lepo pozdravljeni, gledate MTV Europe, začeli smo z oddajanjem in tole je prvi spot. Tale je bil. Money for nothing in zasedba Dire Straits. No, sej, tudi kar nekak je pasu noter, se v skladbi slišite tudi, ko poje I want my MTV. In mogoče je bil tudi to razlog, da so jih zavrteli prve. Pa seveda, tudi za tiste čase revolucionarni videospot je bil. Pa odlična muska. 3 od 3. To je to. Slišmo je pa zdaj le Dire Straits.

0: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com. Iščete nepremičnino?
1: Nepremicnine.net.
0: Nepremicnine.net.
1: Nepremicnine.net.
2: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
0: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: 9,90. Lidl, splača se. Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
1: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
0: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
0: In še več dobre glasbe.

0: Fugees, Killing Me Softly, ko gremo mi k vremenu in cestam. Danes in jutri bo sončno in vroče, temperature bodo 30 do 37 stopinj. Če greste v hriboviti svet v Slovenije, mogoče vas bo ujela kakšna nevihta ploha, tako da tudi na to bodite pripravljeni.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
0: Da boste pa pripravljeni tudi na naše ceste, pa Klaudija in novice cest.
4: Ja, lepo zdrav in pa previdno, zaradi vozila v okvari je še vedno zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Rabar Komando. Prometna nesreča pa še vedno ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Srmin in Bertoki. Zastoj pa na več mestih primorske avtoceste proti Kopru med Duncem in Postojno in proti Ljubljani med razdrtimi Rabar Komando ter med Logatcem in Vrhniko, na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in uvozom Slovenske Konjice, na Podravski avtocesti A4 proti Hrvaški med izvozom Zakal in predorom Gruškov je tam zamude okoli 40 minut, na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, tam predor zaradi varnosti občasno tudi zapirajo in pa na cestah Šmarje-Koper, Izola Strunjan in Lesce-Bled. Radar pa ste opazili v Murski Soboti pri Lidlu pri dvojnem krožnem. Srečno pot želim!
0: Ojla, živijo, srečno in varno seveda tudi z moje strani na cesti, pol pa dejmo mi, zdaj je lepo gnat z Leoni, don't worry, Justin Bieber pride DJ-o, pa tudi Robin Tike, potem pa do enega norega poletnega hita, najboljšega komada ever, vseh časov, sploh in oh in ja, Roš in Zala sta ga odpela, sam toliko.

pust. En poletni hit imamo, res tak svetovn. Veste, katera je tista pesem Sjela baba v balon, mečkan za res, mečkan za hec, no? In take in drugačne izpeljanke so prišle ven, pa sta rekla Zala in Roš, da bomo mi da tudi naredila eno, preden se posloviva, greva zdaj na morje in tudi naslov je tak. Mi dva greva zdaj na plažo, se imenuje pesem. Zala in Roš sta zdaj na dopustu, nazaj bo sta všel domov 24.8. tako da še 24 dni. Ja, pa sta nazaj. Bo hitro minilo, kot bi mignil. No tole pa ta pesem, o kateri sem pregovoril.

0: Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
2: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
0: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
0: Enkino super poletje ti prinašajo
1: Loterija Slovenije,
0: Nutrinola,
1: Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec
0: in Turistična zveza Slovenije.
4: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma, nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026.
0: Radio 1 Portorož.
5: Šadra Dekani. To nedeljo tradicionalna briškolada. Šaurini in Anka Šaurinke ter ples skupino Roxy. Vstop je prost.
6: V Dekane se to soboto vračajo maskare.
7: Ob 18. uri otroška animacija. Ob 20. uri povorka mask po vaških ulicah. Zabava in ples skupinami Nočni skok in Rock Partizani. Sve je kriva. Vabljeni v Dekane na Šadro v maškarah.
8: Kje inox materiale se dobi?
9: Na inoxcenter.si.
8: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
10: Kolombini Casa.
11: V oktobru do 40% popusta na izbrane modele kuhin.
10: Kolombini Casa. V Kopru na Ljubljanski 3. Kolombinicasa.si.
12: Spletna trgovina z vijaki.
13: Kam.doo.
14: Čarobni Indovital. Slovenski izdelki vrhunske ekološke pridelave.
15: Indovital lahko dobite v lekarnah, Sanolabrju in trgovinah zdravo prehrano.
14: Poskrbite za svoje zdravje. Izberite...

0: Dobar dan, dobar tek, 12. ura.
1: Uživo, na Dabu, na Radio Playeru i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Bovškem gasilci nadaljujejo gašenje obsežnega požara na območju Planje. Ogenj je še vedno aktiven, vendar se po noči na srečo ni bistveno razširil. Na terenu je danes 108 gasilcev, severne Primorske in Gorenjske, znova pričakujejo tudi pomoč iz zraka. Po zadnjih podatkih je požar zajel približno 13 hektarov strmega in težko dostopnega območja. Pri gašenju so včeraj sodelovala letala Air Tractor, ki so opravila 35 odmetov ter odvrgla več kot 105 tisoč litrov vode. Helikopter Slovenske vojske pa je prispeval še 22 odmetov. Še naprej gori tudi na jugu Francije. Tam se je med Marsejem in Kanom požar znova razplamtel. Zaradi hitrega širjenja ognja so oblasti evakuirale približno 2500 ljudi. S gozdnimi požari se še vedno spopada tudi Grčija, ki zaradi močnega vetra ostaja v stanju najvišje pripravljenosti. Najbolj kritično je severozahodno od Aten, kjer so oblasti znova odredile tudi evakuacije. Požari pa divjajo tudi na Peloponezu in Kreti, kjer pa je gasilcem uspelo omejiti plamene. Vseeno na terenu ostaja okoli 220 gasilcev. V ZDA pa so priznali, za poškodovani odsevni bazen niso bili krivi vandali. Tožilstvo je namreč odstopilo od pregona nekdanjega olimpijskega kanuista Davida Hearna, potem ko je pravosodno ministrstvo ugotovilo, da je bila približno 14 milijonov dolarjev vredna prenova bazena, izvedena prehitro ter nestrokovno. Pomeni pa primer precej neprijeten preobrat za administracijo predsednika Donalda Trumpa, ki je za poškodbe javno krivila vandale ter tudi politično levico.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Glede vremena, danes in jutri sončno, vroče, temperature od 30 do 37, 29 trenutno v Izoli, Radovljica 30, pa potem 32 Velenje, Radenci, Kidričevo, Novo mesto, Čatež, Ljubljana, Maribor in Vrhnika, 33 v Črnomlju in 34 že v Ajdovščini.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Vse za ceste pa Klavdija Gorjanc.
5: Ja, lep pozdrav in previdno. Zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Rabar Komando. Prometne nesreče še vedno vira promet na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Srmin in Bertoki. Zastoji pa ustrajajo na več mestih primorske avtoceste proti Kopru med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med razdrtimi Rabar Komando ter med Logatcem in Vrhniko, skupna zamuda nekje 40 minut, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, tam zamude 20 minut, na Podravski avtocesti proti Hrvaški med izvozom Zakel in prehodom Gruškovje, zamude je slabe pol ure, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, tam predor zaradi varnosti občasno tudi zapirajo in na cestah Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lesce Bled. Radar pa še vedno v Murski Soboti pri Lidlu pri dvojnem krožnem. Srečno pot!
6: Sonce pritiska, me vsaj Green Gold osveži. Green Gold Brewing, enga še pa lahka.
7: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
1: In Igor Kukovec.
0: Lep pozdrav in lepo popovdne je že zdajle, ker je 5:12, lepa sobota se obeta in tudi vroča. Je pa danes 1. avgust in danes je različni mednarodni dnevi, so vsak dan je kakšen mednarodni dan nečesa. Ne? In danes je recimo mednarodni dan Spidermana, tudi Zemfa. A ješ kaj Zemf, Klavdija?
5: Ja, meni je ful dober.
0: Je, ne?
5: Ja, ko meni je boljš kaj Ivar.
0: Aha, ja, evo. Pol, recimo, kaj imamo še dan, ko spoštuješ starše.
5: Ono, lepo.
0: Ne? Ko da danes spoštuj starše.
5: Vsak dan, ne sem danes. Ne?
0: A ja, serija, da. Ja, res. Ja, tako, ampak danes jim nekako še posebej ne dajte do znanja, da jih spoštujete, pa da jih imate radi. Pol je dan start-upov, peščenih gradov, celo sončnic in tako naprej. Pa ko osvojiš vrh gore, tako da, evo, mogoče pa danes osvojimo kak na vrh.
5: Velik.
0: Kakšen 20 meter čak, bi rekel, ker še ni do 1000 prišlo. Ne vem, če bi lahko do 1000, da, vse ne važno. Z musko gremo, BB Rexa, Faithless, New Religion, potem pa do super poletja. Kje bomo v ponedeljek, kako ste lahko vi tisti, ki dobite en tak super poletni paket osvežitve, to vam pa je znam po štirih.

0: galebi, japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
1: Enkino super poletje.
2: Prav lepo pozdravljeni v Enkinem super poletju. Tudi letos se potepamo po Sloveniji in vam prinašamo poletne pakete. In to kar na dom oziroma kjerkoli pač takrat ste, ko bomo blizu. Da si v igri, za svoj poletni paket se moraš najprej prijaviti prek SMS-a na 051-300-300, pripišete svoje podatke in če vas obiščemo in boste imeli radio ena na glas, to mora biti, je paket vaš. V paketu dobite poleg vseh ostalih reči še Nutrino Lab izdelke iz linije okusnih sadnih in sadno-zelenjavnih prigrizkov, namenjenih ljudem z aktivnim življenjskim slogom, ki seveda želijo bolj zdrav prigrizek na poti. In ja, to je lahko vaše, če pošljete torej SMS in z malo sreče pridemo ravno vam. V ponedeljek, mogoče še tole en namig, bomo v Vojniku in okolici. Torej, če ste iz teh koncev, še en dodaten razlog, da se prijavite v nagradno igro.
3: Živjo, sem Darja iz Laškega. Hvala Radio 1 in Deželako za nagrade, za Nutrilab, srečko in napitke.
4: Zdravo, sem Aleksandra Zizole. Obiskali so me Radio 1 in prinesli vrečko in posebej še srečko, ki upam, da mi bo prinesla dopust. Hvala.
0: Enkino super poletje.
1: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
0: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
5: Ko prisluhneš školjki, v njej slišiš morje. Ko prisluhneš Radio 1, slišiš Primorca.

0: od 6 do 10.
1: Pokrovitelj.
0: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
5: V trgovinah Mana in na spletu neverjetni kar 50% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izberi svoj popoln model in uživaj v poletnih trenutkih. Več na mana.eu. Samski.
6: Samska.
5: Onaon.com.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Iščeš službo? Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
9: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
12: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
13: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
14: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
15: In še več dobre glasbe.

0: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
1: Glede vremena, ja, nič posebnega. Nič se ni spremenilo tistih pol ure, kar smo povedali. Danes in jutri bo sončno, bo vroče, temperature bodo 30 do 37 stopinj. Če greste v hriboviti svet Slovenije, možna je kakšna nevihta, tako da tam pa bodite malo previdni in pazite. Gremo še na ceste.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
1: Kaj se kaj dogaja na cestah, pa Klaudija Žuha.
4: Ja, lepo zdrav. Pistra sobota je, previdno prometna nesreča še vedno ovira promet na primorski avtocesti A1 proti Kopru med razcepom Srmin in Bertoki, zastoji pa na več mestih primorske avtoceste proti Kopru med Duncem in Postojno in proti Ljubljani med razdrtimi Rabar komando ter tudi med Logatcem in Brezovico, tam skupna zamude nekaj 40 minut, na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in uvozom Slovenske Konice, na podravski avtocesti proti Hrvaški med z vozom Zakelj in prehodom Gruškovje, na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, predor tam zaradi varnosti občasno tudi zapirajo in na cestah Lucija Izola in Lesce Bled. Zgolovednost cesta Strmec-Mangart pa je še vedno zaprta zaradi gašenja požara. Radarjev in kontrol v tem trenutku ni, pa naj tako tudi ostane čim dlje. Srečno in pa varno pot vam želim.
1: Tako, zdaj veste, kakšno vreme bomo imeli, pa kaj se dogaja na cestah. Pa da, to, da bo zdaj Eros Ramazzotti prišel v emocione per sempre, ste zdaj razvedeli. No, imamo še pa enega rojstnodnevneža. En zanimiv lik, no, je bil rojen ravno na današnji dan. V sredini 90-ih je imel pa eno in edino, tako res mega, uspešnico. Malo.

0: ena.
1: Poletje imamo radi.
2: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
0: Manj oblek,
1: več

FM, hi, pravi Niko Santoš. 12.43 ura, mi se bomo zdaj malo vrnili v čas, v leto 1963. Na današnji dan je bil rojen ameriški raper, artist Ivy Jr. Dobar, res, da ga bolj poznamo pod imenom Coolio. On je imel en tak res svetovni hit Gangsta's Paradise, tam je uspel, pol pa nekako se ni najdu, no. Je pa že Coolio žal pokojni, pred 4 leti, 28. septembra v Los Angelesu, umrl. Bil je pa star komaj do 59 let. Ja. Za sabo je pa pustil tole pesem. Poznate, ne, tudi kakšnem filmu se je dala videti in moram reči, da dejansko ena redkih rap skladb tistega časa, da mi je bila všeč, da sem rekel, tole pa top. Ne, se veste, metal pa rap nekako ne gre skupaj. No, do Linkin Park pa ni metala, ne. Ok, Coolio in LV, Gangsta's Paradise, si bomo pa zdaj prvošali. Zakaj pa ne, pa še v tele vroči soboti se malo ohladiti tudi s Cooliem. Potem v nadaljevanju še ena lušna Disturbed, The Sound of Silence. A veste kaj, bomo kar original.

0: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
4: Enkino super poletje ti prinašajo.
0: Loterija Slovenije. Nutrino Lab. Fontana Piv zeleno zlato Žalec.
5: Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci. Flirt. Pridi še ti. Dobimo se pri Fontani.
4: Radio 1 Portorož.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Sosedu je Mare montiral nova okna. Kolegu vhodna, tašči garažna vrata. A še mi pokličemo Mareta?
10: Mare!
9: Okna Mare.

Radijska mreža Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Živjo, ura ena.
3: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila lažje poškodovana v prometni nesreči. Nesreča se je zgodila včeraj v predoru Kastelec, udeleženi pa sta bili službeni vozili policije, ki sta vozili v koloni spremstva varovane osebe. Poškodovani sta bili 2 osebi, ena je utrpela lažje, druga pa hude telesne poškodbe. Oba poškodovana sta bila odpeljana v izolsko bolnišnico. Da je bila v nesreči lažje poškodovana predsednica, so sporočili iz njenega urada, kjer so se ob tem zahvalili tudi vsem, ki so posredovali ob nesreči ter osebju bolnišnice. Vzhod Nemčije je zajelo močno neurje. Umrl je moški, 10 ljudi pa je bilo poškodovanih, od tega 3 huje. Oblasti so zaradi nevarnih razmer evakuirale 40 ljudi, Narodni park ob meji s Češko pa so do nadaljnega zaprli za obiskovalce. O neurjih so po noči poročali tudi z juga države, kjer je močan veter podiral drevesa, kar je povzročilo motnje v železniškem prometu, pa tudi v oskrbi z električno energijo. Nevihta je zajela tudi Hamburg, kjer so gasilci posredovali skoraj 100-krat. Električni avtomobili pa v Evropski uniji pospešeno pridobivajo privržence. Lani je bilo registriranih skoraj 1,9 milijona novih električnih vozil, kar je skoraj tretjino več kot leto prej. Njihovo skupno število pa je naraslo na več kot 7,5 milijona. Izstopa tudi Slovenija, kjer se je število registracij novih električnih avtomobilov več kot podvojilo.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Če pogledamo v nebo, vidimo, da je sončno, jasno, vroče, temperature 30 do 37 stopinj. Majčka nad pod 37 je v Šempetru pri Gorici, trenutno izmerjenih 36, pa 35 Semič. 34 Vrhnika, Maribor, Ljubljana, Novo mesto, Hoče, Puconci in Velenje, 30 pa v Izoli.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje. Da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
2: Kaj se kaj dogaja na cestah, pa bo zdaj le Klaudija povedala. Čau.
8: Ja, živjo in pa pozor, prometne nesreče še vedno ovira promet na primorski avtocesti A1 proti Kopru med razcepom Srmin in Bertoki, zastoj pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjem in priključkom Dragomer ter med Uncem in Postojno in tudi v smeri Ljubljane med Nanosom in Rabar Komando ter med Logatcem in Brezovico, zamude več kot 1 uro, na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in uvozom Slovenske Konice, na podravski avtocesti A4 proti Hrvaški med priključkom Zakal in prehodom Gruškovje zamude pol ure, na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, tam je zaprt tudi uvoz Jesenice zahod, občasno pa zapirajo tudi predor in pa stoji se tudi na cestah Lucija, Izola in Lesce Bled. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če karkoli opazite, nam to sporočite na brezplačno 08-22-55. Srečno!
3: Poletje v najboljši družbi. In Igor Kukovec.
2: Krasen popoldan želim, upam, da uživate v tele soboti, da vam ni treba v službo, da ste lahko doma ali pa kjerkoli na lepem. No. Mi gremo naprej s Cyrilom in Stumbling in potem pa mečkam do torkovega jutra, ko so bili pri Gostinčiču gostje. Ata in mama Pogačar, starša Tadeja Pogačarja. V čem so kaj povedali, kaj so kaj govorili po 4.

0: Hvala, živijo 20 čez eno je ura, ko se bomo malo spomnili minulega torka. Z Gostinčičem so bili zjutraj Mirko in Marjeta Pogačar, torej starša Tadeja Pogačarja, pa Miha Koncilja, Pogijev prvi trener in Simon Rožnik iz Ekstrema, ki je organizator Pogi Challenge, ki je zdaj potekal v bistvu ta vikend v Komendi. A ste vedeli, da kolesarstvo ni bila Tadejeva prva izbira športa? Tako je bilo.
1: A je on treniral kdaj še kakšen drugi šport? Ali je štartal s kolesarstvom?
2: Ne, on je štartal z nogometom.
1: Aha.
2: Tako kot starejši brat Tilen, ki se je upisal v nogometni klub Komenda, je za njim takoj štartal tudi Tadej.
1: Uh-huh.
2: In tako je šlo potem tudi naprej. Ki je Tilen začel kolesarati, je hotel tudi Tadej kolesarati.
1: Torej, kdo je večji krivec za njegove uspehe? Vaš sin? A?
2: Miha.
1: Ali vi dva? Miha Koncilja, ja, dobro. Ampak štartala sta vidva, potem zaradi bratovega vzora je prišel to na kolo.
3: Drugače je prišel Miha povabiti Tilna v klub, ker mu je manjkalo v tistem času članov. Takrat se je moral res truditi, da dobi dovolj članov, da bi klub sploh lahko funkcioniral. Zdaj je zgodba ravno obratna. Članov oziroma otrok, ki se želijo vpisati v Pogi Team, pika team še ne, no. Pogi Team jih je kar veliko. Takrat pa ni bilo tako.
4: Dobro jutro šov
5: z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
4: Radio 1.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
0: Ja, si predstavljate, da bi Tadej Pogačar pa kar nogomet igral. Ja, le, zakaj pa ne, a ne? Bi bil pa, ne vem, Cimerotič, mogoče pa kolesar ali pa kaj podobnega. Sicer pa Gustinčič ne bo več sam. Naslednji teden pride Lara Tošič v jutranji program od ponedeljka dalje. Od 6 do 10 se boste z njima družili.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
9: Čestitke, Čan je res srečno mesto.
10: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
11: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se taj bo splača.
12: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
13: Kran, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
14: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
3: Obi, tako enostavno.
4: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: In še več dobre glasbe.

0: Avril Lavigne, Complicated, 13.31, čas za vreme za ceste. Danes in jutri bo sončno in vroče, temperature od 30 do 37 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
0: Klaudija, preden se posloviš, kaj je noga na cestah?
4: Ja, lepo zdrav in previdno. Zaradi vozila v okvari imamo zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti A2 v smeri Novega mesta med Mirno pešjo in pokritim vkopom Krteljevo. Prometna nesreča še vedno ovira promet na primorski avtocesti A1 proti Kopru med razcepom Srmin in Bertoki. Zastoj pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjem in Vrhnikom ter med Duncem in Postojno in proti Ljubljani med razdrtim in Uncem ter med Logatcem in Brezovico zamude več kot uro. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in uvozom Slovenske Konice, na Podravski avtocesti A4 proti Hrvaški med priključkom Zakal in prehodom Gruškovje, tam zamude pol ure, pa na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, zaprti uvoz Jesenice Zahod, tam pa občasno zapirajo tudi predor. Stoji pa se tudi na cesti Lesce Bled. Radar si v Kedi ste opazili v Murski Soboti pri Dinosu. Srečno in pa prijetno poželim.
1: In Igor Kukovec.
0: Mi pa jadramo skozi današnjo soboto in zdaj le Joker Auto, cevi sonca. Harry Styles bo na vrsti, Marija McKee, pol pa rečemo še kakšno o morju in o morskih radostih. Ampak še več, še kaj več po štirih. Zdaj le bo odlična glasba, sledi na enke. Sviš.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. Ura je, ko je, 13.46, jaz sem počas poslovil. Za mano je Nina Marčeta tukaj. V bistvu je že v studiu, lepo pozdravljena, Nina, čau.
1: Ja, živjo, sem prihvatela.
0: Prele sem rekel, da bomo malo še povedali o teh poletnih radostih, a ne na morju. Uh-huh. Ti si bila zdaj na morju pred kratkim, si se me šla osvežiti.
1: Ja, in moram reči, da sem danes, zdaj sem prav vesela, da sedim na tem kauču, ker je mehak, pa prijeten, ker kadar, ko se na kaj, kakšen stol sedem, me boli rit, ker ugan kaj, užgala me je najbolj dolgočasna žival na tem planetu.
0: Meduza.
1: Bravo, ja.
0: Nobene funkcije nima razno žigati ljudi.
1: Ja, in tam lebdi in je čudna.
0: In lepo te za zadnjo plat te zakačla.
1: Ja, veš, koliko boli, tako da pol v programu bom. Ker kadar, ko se na kaj, kakšen stol sedem, me boli rit, ker ugan kaj, užgala me je najbolj dolgočasna žival na tem planetu.
0: Meduza.
1: Bravo, ja.
0: Nobene funkcije nima razno žigati ljudi.
1: Ja, in tam lebdi in je čudna.
0: In lepo te za zadnjo plat te zakačla.
1: Ja, veš, koliko boli, tako da pol v programu bom lepo tudi malo povedala ljudem,

0: Ja, ali, pa
1: ja, ja. Si šla v boj, a veš, da si z drugim pokazala, kako kaj ja, ne. Samo še tole, preden greva, si potem, si kaj, ne vem, nek balzam ali kaj si, a veš, kaj nekateri rečejo, da je fajn, če te kdo polula.
0: To sem dobila tukaj enih komentarjev, en je še celo napisal, da bi me z veseljem polulal.
1: A jo,
0: jo, bravo. Ne, hvala. Čau, blokiram. blok.
1: The best. Dobar, skratka bo še na to temo, kaj danes rečenga, ne?
0: Definitivno.
1: V redi, lepo se mej, pa uživaj v programu. Prav tako pa želim vse dobro tudi vam. Jutri smo znova na zvezi. Jutri bomo pa zamenjali vloge. Ti prva, pa pa prime se tamo.
0: Tako.
1: Uživajte, čau.
2: Končno poletje.
3: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
4: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
2: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja. Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
2: Radio 1 Portorož.
6: Kje inox materijale se dobi?
7: Na inoxcenter.si.
6: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
7: Kolombini Casa.
8: V oktobru do 40% popusta na izbrane modele kuhin.
7: Kolombini Casa. V Kopru na Ljubljanski 3. Colombinicasa.si.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Vozniško pa prometno, prosim.
12: Seveda, takoj.
11: Sprednja leva luč vam ne gori.
12: Joj, kaj pa zdaj?
11: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.

0: Miley Cyrus je bila tole z Wrecking Ball. Dobar dan!
1: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pelestnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Ura je dve.
2: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Špap. Prestrašeni prebivalci Neaplja so noč preživeli na ulicah ali pri sorodnikih. In to potem, ko je območje v petek zvečer stresal najmočnejši potres v zadnjih 40 letih. Potres magnitudo 4,7 je poškodoval številne stavbe, sprožil padanje skal in ometa ter ranil 21 ljudi, dva huje. Najhuje prizadetem kraju je moralo domove zapustiti okoli 250 prebivalcev, gasilci pa so evakuirali 18 družin ter reševali tudi nepokretnega 80-letnika iz močno poškodovane stavbe. Tla se še niso umirila, seizmografi so po glavnem potresu zabeležili okoli 60 popotresnih sunkov. Policija je sporočila več podrobnosti o iztirjenju avtovlaka na progi Bohinjska Bistrica Most na Soči. Ugotovljeno je bilo, da je na razpotju Kretnic prišlo do njihovega premika, zaradi česar sta dva vagona z naloženimi osebnimi avtomobili zapeljala na vzporedni tirnici. Kriminalisti dogodek obravnavajo v smeri storitve kaznivih dejanj, poškodovanja ali uničenja javnih naprav ter ogrožanja posebnih vrst javnega prometa. Rumena banana sorte Cavendish, ki predstavlja večino svetovne trgovine s bananami, pa bi lahko v naslednjih 10 do 20 letih izginila z trgovskih polic. Ogrožajo namreč agresivna glivična okužba, proti kateri pa za zdaj ni učinkovitega sredstva. Znanstveniki zato razvijajo odpornejše sorte s pomočjo križanja pa tudi genske tehnologije, opozarjajo pa, da bo treba najti rešitev, preden bolezen doseže

0: Vilijo, Levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
1: Pa poglejmo, koliko nore temperature imamo zdaj, in sicer Kozina ima 29 stopinj, kar je kar prijetno za te naše, za naše trenutno stanje, ker lejte, Maribor, Kočevje, Velenje, Ruše pa po 34, Ljubljana, Črnomelj, Novo mesto 35, Divača 36, ja, vročinski valj v polnem teku. Bo pa danes jatko večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, v hribovitem svetu pa lahko pričakujemo tudi kakšno nevihto.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
1: Blaž, ceste.
4: Živjo, lepo zdrav. Prometna nesreča ovira promet na bivši hitri cesti Škofije Koper proti Kopru pred Brtoki in pa seveda zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Vrhniko ter med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa med Razdrtim in Uncem ter med Logatcem in Brezovico. Na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na podravski avtocesti pa proti Hrvaški med Zaklom in prehodom Gruškovje. In še na gorenski avtocesti je zastoj proti Avstriji pred Karavankami, dolg kake 3 km, zaprt je tudi uvoz Jesenice Zahod, občasno pa zapirajo tudi predor. In še gneča na cesti Lesce Bled. Cesta Strmec-Mangart pa je še vedno zaprta zaradi gašenja požara. In še zadnji radar, v Murski Soboti meri pri Dinosu. Nič 80, 22, 55, če bo karkoli novega. Varno pot.
5: Sonce pritiska, me vsaj Green Gold osveži. Green Gold Brewing, enega še pa lahka.
1: Kako smo kaj, prijatočki moji?
6: Enkin Weekend.
7: Z Nino Marčeta.
1: Recimo, jaz sem v redu, sam bila sem pa tudi že boljš. Zdaj se nekako na tem stolu tako premikam levo-desno, ker me malo rit boli. Namreč včer me je opekla meduza. Najbolj dolgočasna žival, če mene vprašaš, sam lebdi tam pa pika ljudi. Ja, malo sem zamerla, priznam, sem zamerljivc. Ampak le, vsaka izkušnja je za nekaj dobra, zdaj recimo vem, česa ne narest, ko se ti to zgodi, tako da bomo po dveh kašno več o tem. Ti pa malo premislila, bi raj videl oziroma videla, da te meduza opeče ali da stopaš na iška.

0: Tole je bila Pink Stray. In ej, a bi raj, eno vprašanje, no. A bi raj, da vas opeče meduza ali da stopite na morskega jiška? Ne razmišljati predolg, izberte eno, ker eno od teh dveh stvari sem včer doživela jaz. Nina Marčeta, sem tvoja sobotna družba na Radiu 1. Kako smo? Upam, da za sabo puščate en tak lep julij, ker men ni čist jasen, kako je danes že 1. avgust. Pač kam leti ta čas? No ja, in jaz, a ne, sem bila včeraj na morju. Čist en tak hiter dnevni izlet. Lepo se namakam v plitki vodi, črički žvrgolijo, sonček prži, pač idila, pol pa naenkrat začutim tako pekočo bolečino. Najprej sem bila pripričana, da sem se porezala na skalo, pa pogledam, pa nobene krvi in čez nekaj minut, ki se mi naredi en tak velik mehur od te meduze. In kaj je prva stvar, ki jo jaz naredim? Jaz sežem po sladki vodi in rano zalijem, na kar se mi tok začne vrteti, da skor skapadem, pač od bolečine. In pol sem zvedla, da tovrstnih opeklin ne smeš pred sladko vodo, ampak moraš iti v slano. Tok, da veste, če se vam slučajno kdaj tazgo zgodi. In ko smo glih pri takih manj radostnih morskih situacijah, me zanima, če bi morali zbirati torej eno zlo, meduza ali morski ježek, kaj bi raje doživel? Pišite na 051-300-300. Jaka, daj mi povej, kaj bi ti izbral.
1: Jaz bi absolutno rajš, da me opeče meduza, zaradi tega, ker te bodice pri ježkih, če se ne motam, se ful lomijo in jih je ful težko ven dobiti, tako da ne vem, pa je neka tehnika, da se nekdo more postati gor na te bodice, da se koža omehča, zato da ti to kao laže ven dobiš. Tako da rajš bi, da me opeče meduza, ker mi res ne bi sedel, da bi kdo scal po meni. Sam zdaj, ker razmišljam, mislim, da tudi, če te meduza opeče, je dober urin. Sam lej, kaj pa jaz vem?
0: Jep, to sem jaz včer zvedela, ker sem dobila kar nekaj sporočil na Instagramu, da se je treba gor poščcati, nekdo se je še celo priporočil, da to lahko naredi in sem sam tako blok, tako da ja, če je tvoj kriterij, da raj stopaš na ježka, ker nočeš, da se kdo poščije na te, pol pač to ni dost dober kriterij. Kaj pa ti, meduza ali ježek? 051-300-300.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: Si.
1: Nina Pušlar je bila tole iz Čiste trme. Nina Marčeta pa sem s tabo na Enki. In naj mene je včer meduza opekla, pa sem dobila par sporočil, da pa je pomaga, če se na rano polulaš. Ne? In mi je zdaj Zora na nič 5-1-300-300 napisal tole. Če te meduza opeče, moraš se z morsko mivko namazati, da se posuši in pol to spereš. Če stopaš na ježa ali pa se porežeš na kaki skali, mora biti pa tvoj lastni urin, ker če ne lahko pride do okužbe. Tako da. Sodeč, po Zoranu se moraš na rano od morskega ježka polulati in ne na meduzino. In zdaj sem zbegana. Lahko na nič 5-1-300-300 napišeš tudi ti, če kaj več veš, mi pa zaenkrat nadaljujemo z glasbo. Ja, mislim, da bo George Ezra s tem živahnim ritmom malo pomagal, da pozabimo na te meduze in na lulanje in na vse to. Tako da ja, Shotgun prihaja v nadaljevanju, stan v moji družbi.
2: Nina Marčeta na Radio 1.
3: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
4: Klima?
5: Valovi? Mrzla pijača?
3: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radio 1 z darili.
2: Ekipa Radio 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
6: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije,
2: Nutrinolab,
6: Fontana Piv zeleno zlato Žalec
2: in Turistična zveza Slovenije.
7: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma. Nazaj k koreninam, bližje ljudem. Moja dežela, znak gostoljubnosti 2026.
8: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
9: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
12: Iščeš službo? Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
13: Načrtuješ pot na Hrvaško?
14: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
2: Četa na Radio 1.
15: Zveč dobre glasbe.

0: McDonald je bila tole z This is the Life na Radiu 1. Dober dan, ura je 2:30.
1: Večina v najhujši vročini išče senca. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
0: Ja, danes nas čaka tako večinoma sončno vreme, občasno bo lahko tudi nekaj zmerne oblačnosti, pozno popovne in zvečer bo v hribovitem svetu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo kar vroče in sicer ja, od 31 do 37 na Goriškem in v Vipavski dolini pa kar do 38 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Blaž, kaj pa cesta, kako kaže?
3: Lepo zdrav, ja, kar gneča, ampak najprej na primorsko avtocesto, tam je proti Kopru v delovni zapori zaprt desni pas pri Postojni zaradi okvare vozila in prav tako zaradi okvare vozila zaprt še počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Kastelcem. Prometna nesreča pa ovira promet na bivši hitri cesti Škofije Koper proti Kopru pred Brtoki. In pa zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Drago Gomerom, ter med Ravbr komando in Postojno, proti Ljubljani pa pred Uncem, med Logatcem in Vrhniko, ter še med Brezovico in Ljubljano. Na Štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, ter še proti Mariboru med Zadobrovo in Šentjakobom. Na Podravski avtocesti je zastoj proti Hrvaški med Zaklom in prehodom Gruškovje, na Gorenjski avtocesti pa proti Avstriji 4 km pred Karavankami, tam predor občasno zapirajo, zaprt pa je tudi izvoz Jesenice zahod Lipce. In še stoji na usporednih cestah in na cestah Lesce-Bled ter Koper-Dragonja, pa zaradi gašenja požara še vedno zaprti cesti Strmec-Mangart in Gračišče Brezovica pri Gradinu. Radarjo ali kontrol trenutno niste opazili, če bo karkoli, nič 80-22-55, srečno pot.
0: Dober dan!
1: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: In moj sodelavc, prometnik Blaž, torej je prej zamenil stol, ker ga je tist prejšen motu, ne, ki je škripil. In sem zamislila, kako bi se Blaž šele ukvarjal, mislim, kako bi Blaž vel z mojo nesrečo. Namreč jaz kadarkoli grem v kakšno restauracijo, kakšen bar, se bom zmer usedla za mizo, ki škriple. Ne vem, kaj to pora, ampak tako je in sej, na tej točki se vsi moji kolegi že, pa tudi jaz pa se temu smejemo, ker je kar malo absurdno, ampak tako je. Na srečo pa se name poleg škripajočih miz lepijo tudi dobri komadi. Zdaj je to recimo Ed Sheeran z ikoničnim, zdaj že ikoničen, ne, ta komad.

0: Evanescence, Bring Me to Life. Nina Marčeta, sem z vami na Enki. In ej, a imate vi kaj radi pivo? Jaz moram priznati, da ga do leta sploh nisem zares razumela. Zmer sem si mislila, pa kaj vam je toliko dobrega na tem pivu. Pol pa je prišlo tole letošnje poletje in en dan na plaži naročim pivo in takrat mi z nekega razloga ful sede. Tako, osvežilno mi je. Prav presenečen samo sebe. Ne vem, a to pomeni, da končno odraščam. Ampak okej. In ko smo že pri pivu, se veste, da tudi to poletje hodimo po Sloveniji in vas obdarujemo, ne?
1: Morje, galebi, japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Enkino super poletje.
0: In v ponedeljek gremo v Vojnik. Tako da, če ste s tem ali iz okolice, pošljite SMS na 051-300-300, pripište Vojnik, svoje ime in primek, pol pa sam držite pesti, da pozvonimo glih pri vas doma ali pa v službi, kjer se pač takrat nahajate. Edina naloga je, da Radio 1 poslušate res fejst na glas. Z našo Opel Frontero iz Avtotehnovis vas namreč po Sloveniji vam dostavljamo darilni paket, kjer vas čaka kup super daril, med njimi pa je tudi unikaten vrček za degustacijo na fontani piv zeleno zlato žalcu, ki ga je oblikoval priznan oblikovalec Oskar Kogoj. Je pa tako, da je žalec v bistvu zelena prestolnica slovenskega pivovarstva in je zato sem vas prej v bistvu hodila na hajpat za to pivo, no? Da bo darilni paket v ponedeljek, ko ti ga dostavimo, še malo bolj tekno. Tako da, pripravite se, mogoče pozvonimo glih pri vas. Sam ne pozabiti, 051-300-300.
1: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
1: Fontana piv zeleno-zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri Fontani.

0: je bil Alex Warren's Fever Dream. V nadaljevanju pa prihaja ena tistih pesmi, ki na tej točki skoraj ne poslušaš več sam, ampak jo poješ. Jaz sem jo letos slišala živo na Pivu in Cvetju in tega občutka ne bom pač tako pozabila. Veš, pogledam okoli sebe, sodelavci vsak v svojem svetu, ljudje v prvih vrstah s telefoni, pospravljenimi, vsi pojejo na ves glas, čist začarani v tistem enem trenutku, ne? In takrat se zmer spomnim, zakaj imam glasbo tok rada. Ker za par minut naredi nekaj res posebnega in sicer tudi popolne neznance lahko popolnoma poveže. In ja, to sem začudila, ko sem uživo poslušala Uhvati ritem parnega valka. Slišimo jih že v nadaljevanju, tako da stano moji družbi, pa nas mogoče skupaj na en koncert odnesejo že čez nekaj trenutkov, ne?
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Poletje je čas za čevapčiče in gostinčiče.
1: Piko na i pa pričara Tošičeva Lara.
2: Jutranja posadka na Radiu 1 s poletnimi hiti in vročo zabavo. Lara in gostinčič že od šestih.
1: Pa vse do desetih na poletnem Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
1: Radio 1 Portorož.

0: Televizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: U Dekane se do soboto vraćaju maskare.
2: Ob 18 uri otroška animacija, ob 20 uri povorka mask po vaških ulicah, zabava in ples s skupinami Nočni skok in Rock Partizani. Sve je kriva. Vabljeni u Dekane na Šagro u maškarah.
3: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
4: Kolombini Casa.
5: V oktobru do 40% popusta na izbrane modele kuhin.
4: Kolombini Casa. V Kopru na Ljubljanski 3. Colombinicasa.si.
6: Popuste na ekološke in naravne izdelke Endovital dobite na sedežu podjetja.
7: Od 1. septembra smo na novi lokaciji. Kampil 14.
6: Ostanite dobrega počutja in zdravja.
7: Endovital.
8: Sosed je poklical Mareta, zdaj ima nova okna.
9: Kolega je poklical Mareta, zdaj ima nova vrata.
8: Taša je poklicala Mareta, zdaj ima nova garažna vrata.
9: Ja, a še mi pokličemo Mareta.
10: Mare!
9: Okna Mare.

0: Imagine Dragons, Thunder na Rádio Ena. Dobar dan. Ura je 3.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Migracijska kriza v španski eksklavi Ceuta se nadaljuje. Španske oblasti so v Maroko že vrnile več kot 48 tisoč migrantov, ki so v zadnjih dneh nezakonito stopili na območje, medtem ko jih je pri poskusu prečkanja meje umrlo najmanj 57. Evropska unija zagotavlja, da nobeden od migrantov ni vstopil na celinsko ozemlje Unije. Zaradi množičnega prihoda ljudi je Španija v Ceuto napotila dodatne varnostne sile, Italija pa je začasno prekinila šengenski režim Španijo. Francija je medtem okrepila nadzor na meji Španijo. Predsednik vlade Janez Janša pa je skupaj z voditelji še 13 držav članic Evropske unije pozval k takojšnjemu evropskemu odzivu na najnovejšo migracijsko krizo. V pismu vodstvu Evropske unije opozarjajo, da množični nezakoniti prehodi zunanje meje spodkopavajo zaupanje v skupno migracijsko politiko. Predlagajo sklic izrednega srečanja notranjih ministrov, okrepitev pomoči agencije Frontex ter dodatne ukrepe za zaščito zunanjih meja in podporo Španiji. Ob tem poudarjajo, da je varovanje zunanjih meja skupna odgovornost vseh držav članic Evropske unije. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino pa se sooča z vse večjim pritiskom. Po umiku spornega načrta o prodaji deležev v FIFinih tekmovanjih z zasebnim vlagateljem se vrstijo kritike na račun njegovega vodenja. Medtem je odstopil še njegov posebni svetovalec Carlos Cordeiro. Kljub burnemu dogajanju pa poznavalci ocenjujejo, da ima Infantino za zdaj še vedno dovolj podpore nacionalnih zvez za ponovno izvolitev na čelo FIFA prihodnje leto, čeprav se njegov stolček vse bolj maje.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ker strah me je pogledati temperature, ampak kar je treba, je treba. Koper ima zdaj 30 stopin, Maribor, Velike Lašče 34, Novo mesto, Žalec, Ptuj 35, Črnomelj 36, Ljubljana 37, Šempeter pri Gorici pa 38 stopin. V hribovitem svetu lahko pričakujemo kakšno nevihto, drugače pa kar tako večinoma sončno vreme z občasno povečano oblačnostjo. Jutri bo pa pretežno jasno, temperature se bodo pa gibale tudi tu. Tako nekako, no ja, do 38 stopinj, tako kot danes.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato, dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
0: Gremo še na ceste z Blažem.
6: Živjo, na primorski avtocesti proti Kopru je zaprt desni pas v delovni zapori pri Postojni zaradi okvare vozila, tam je zastoj. Zaprt še počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Kastelcem zaradi okvare vozila. In pa zaprt še vozni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru pred Šentjakobom, prav tako zaradi okvare vozila in tudi tam nastaja zastoj. Zastoj je torej na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerom ter med Rauber Komando in Postojno proti Ljubljani pa zamuda okrog ene ure pred Uncem, med Logatcem in Vrhnikom ter med Brezovico in Ljubljano. Na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami ter še proti Mariboru med Zadobrovo in Šentjakobom. Na podravski avtocesti je zastoj proti Hrvaški in 3 km pred prehodom Gruškovje, na gorenski avtocesti pa proti Avstriji 4 km pred prehodom pred predorom Karavanke. Tega občasno zapirajo in tam je zaprt tudi izvoz Jesenice zahod Lipce. In še zastoj na usporednih cestah ter na cestah Lesce-Bled in Koper-Dragonja. Varno in srečno pot!

in ura je bila glih 3, kar pomeni, da je urca našega druženja že za nami. In ljudje, se ne moramo variti, kako hitro čas leti, ko se imaš fajn. Je tako, dobra glasba pri tem definitivno pomaga, ker včasih se en dober kamat konča takrat, ko bi se želel, da bi trajil še mečken lje. In tako veš, da je res nekaj posebenega. In mogoče bo tale nasleden eden takih, kaj pa veš. Bruno Mars, zdaj Just Might na Radio 1.

0: Bengals, Eternal Flame. Nina Marčeta sem z vami na Enki in največkrat občudujemo športnike zaradi medalj, pokalov in zmag, ampak mene pa zmer najbolj zanima neki druzga. Kakšni so bili, preden jih je poznal ves svet? Preden so postali prvaki. V torkovem jutru so zato gostili prav posebne ljudi. Starša Tadoja Pogačarja, Mirka in Marjeta Pogačar, obiskala pa sta nas tudi njegov prvi trener, Miha Koncilja in Simon Rožnik, organizator Pogi Challenge. Marjeta pa je razkrila tudi, kakšen je bil tedaj kot otrok.
1: Nič posebnega kot otrok, on je bil pač vedno zelo zagrizen, on je tekmoval vedno je hotel čim več drugih tekmovalcev prehiteti, se čim bolje uvrstiti, se je pa zelo redko uvrstil prav na zmagovalni oder ali pa na najvišjo stopničko. Bil pa je kar redno se je uvrščal v deseterico, ampak ker je bil, on je bil zelo mejhen napram drugim fantom, od nekaterih tudi za celo glavo manjši in se pravi toliko manj moči, toliko manj mišične mase in je se res mogel res borba, da je lahko z njimi tekmoval.
2: Ok, pa je bil večji garač ali večji talent?
3: Pa tudi oboje.
2: Oboje? Ok.
3: On je izjemen talent, pa seveda brez dela pa ne prideš nikamu.
4: Dobro jutro šov.
5: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
4: Radio 1.
5: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.

0: kaj smo že v pravem kraju?
1: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
0: Obrni, ta je naš.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
3: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
2: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
4: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Večina v najhujši vročini išče senca. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
9: Čestitke, Čan je res srečno mesto.
10: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
11: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se najbolj splača.
12: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
13: Kran, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
14: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
15: Obi, tako enostavno.
16: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
17: Marčeta.
18: Na Radio 1.
17: Z več dobre glasbe.

0: Podjetje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki jo moje punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Paparazzi, Lady Gaga na Enki. Ura je 3:30. Dobar dan. Ja, gremo kar na nebo in sicer zaenkrat kaže tako večinoma sončno vreme, občasno lahko nastane sicer nekaj zmerne oblačnosti na čhujžga, pozno popoldne in zvečer bo v hribovitem svetu lahko nastala tudi kakšna ploha ali nevihta. Drugače najvišje dnevne pa so od 31 do 37 danes, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj, jutri pa najvišje od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj, se pravi, ja, praktično isto.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa potem spite?
4: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
0: Blaž, ceste.
5: Živijo, večjih težav ni več, še vedno pa zastoj. Na primorski avtocesti proti Kopru zastoj med Kozarjami in Dragomerom, ter še med Ravber Komando in Postojno. Proti Ljubljani zastoj zamuda okrog ene ure pred Uncem, med Logatcem in Vrhniko, ter med Brezovico in Ljubljano. Na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, ter še proti Mariboru med Zadobrovo in Šentjakobom. Na podravski avtocesti zastoj proti Hrvaški, 3 km pred prehodom Gruškovje in na Gorenjski avtocesti proti Avstriji 4 km pred predorom Karavanke, ki ga občasno zapirajo, tam je tudi zaprt izvoz Jesenice Zahod. Zastoj tudi na usporednih cestah, ter na cestah Lesce-Bled in Koper-Dragonja. Zaradi gašenja požarov sta zaprti cesti Strmec-Mangart in Gračišče Brezovica pri Gradinu, kjer je tudi zaprt mejni prehod, in pa zaradi tekaške prireditve je zaprta cesta Trojane iz Lake za Gorje ob Savi. Nič 80 22 55. Srečno pot!

In ej, ta teden sem začela gledati eno res hudo serijo. Taka dobra kombinacija je humorja pa grozljuke in sem čisto odpadla, pa sploh nisem pričakovala, da bo tako dobro, nisem imela nekih visokih pričakovanj sploh. Tako da, če iščete nekaj za zvečerjo, priporočam malo po dveh, ker vsi vemo, koliko nadležno zna biti, ko nekaj iščemo in iščemo, pač nekaj za pogledati in kar ne najdemo. Predtem pa slišimo še en dober komad, in sicer Damjano David, Tyla in Nile Rodgers so tole Talk to Me.

0: In your eyes, Robin Schulz in Alida sta bila tole na enki, Nina Marčeta sem vaša družba. In dajte si predstavljati tole. Živite v enem majhnem mestu, kjer se ves čas dogajajo stvari, ki jih je res težko razložiti. In potem še začneš dobivati počasi tako občutek, da iz tega mesta mogoče sploh ni tako enostavno oditi. Ja. Če me poslušate ob vikendih, veste, da vam vedno priporočam kakšno dobro serijo. Ta teden je to Widow's Bay na Apple TV+. Jaz sem jo začela gledati čisti spirpca, zdaj sem pa not padla. Najbolj mi je všeč to, da nikoli ne veš, kaj je res in komu lahko sploh zaupaš. Poleg tega pa serija ful dobro lovi to ravnotežje med humorjem in grozljivko, kar je iskreno težko dosežt. Tako da, če imate radi malo skrivnosti, napetosti, serije, ki vas potegnejo vase že po prvi epizodi, pol je tole moje priporočilo tega tedna. Me pa tako zanima, Svirpca, a bi ostalo mesto, kjer se dogajajo take čudne stvari, pa pač bi hotel razrešiti, ne, malo detektivskega duha oseb, ali pa bi v prvi priložnosti sam spakiral pa pobegnal. Ker jaz sicer sem radovedna oseba, ampak v tem primeru, če me prašati, tudi pakirati ni treba. San gasa pa adio.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Zveč dobro.

Hug yourself, comrade. Všeč mi je naslov te pesmi, ker nas malo spomne na to, da smo do sebe včasih precej manj prijazni, kot do ljudi okoli nas. In to ni dober. Naslednja pesem pa ima eno tisto misel, no, ki jo prej ali slej vsi nekako ugotovimo oziroma se z njo sprijaznemo, in sicer, da se enkrat vse konča.

0: Poletje, dopust, ampak glih zato znaš vse to veliko bolj cent. Pač dokler traja, ne? Nelly Furtado nas razume z All good things come to an end, že čez nekaj trenutkov.
1: Klima na full, ventilator na trojko, ti pa v službi.
2: Brez panike, pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
3: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
4: Kateri radio poslušaš?
5: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
5: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec, Loterija Slovenije.
6: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
1: Radio 1 Portorož.
7: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
8: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
7: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam D.O.O.
10: Vozniško pa prometno, prosim.
11: Seveda, takoj.
10: Sprednja leva luč vam ne gori.
11: Joj, kaj pa zdaj?
10: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.
12: Opremljanje doma je ena
8: boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
7: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam D.O.O.
10: Vozniško pa prometno, prosim.
11: Seveda, takoj.
10: Sprednja leva luč vam ne gori.
11: Joj, kaj pa zdaj?
10: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.

0: Lost Frequencies in Callum Scott. Where are you now? Na Enki. Dober dan.
1: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
1: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjigi iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Ura je 4.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Kranjski policisti so na območju Jeprce pri Kranju v parkiranem vozilu odkrili trupli. Gre za moškega in žensko. V teku je kriminalistična preiskava, odredili so sodno obdukcijo. Po prvih ugotovitvah sta osebi umrli zaradi strelnega orožja, v dogodku pa ni bila udeležena tretja oseba. Nevarnosti za okolico in okoliške prebivalce ni. Požar na Plani na Bovškem je gasilcem uspelo lokalizirati, vendar gašenje še zdaleč ni končano. Na območju se namreč vedno pojavljajo posamezna žarišča, zato na terenu ostaja 108 gasilcev. Pri gašenju znova pomagata tudi dve letali in helikopter slovenske vojske. Obiskovalce Bohinjskega jezera, kjer letala zajemajo vodo za gašenje, pristojni pozivajo naj upoštevajo navodila gasilcev in se med njihovim delom umaknejo na kopno. Gasilci sicer pričakujejo, da se bo intervencija zaradi potalnih žarišč nadaljevala tudi v prihodnjih dneh. Po Sloveniji pa padajo temperaturni rekordi. Agencija za okolje je v petek na kar 28 merilnih postajah izmerila najvišje julijske temperature doslej, na 15 postajah pa so padli tudi absolutni rekordi. Najbolj vroče je bilo v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer so izmerili 40 stopinj Celzija. Vročinski val medtem ne popušča, vremenoslovci pa opozarjajo, da bo vročina vztrajala tudi prihodnji teden. Zaradi visokih temperatur je v Kopru danes opozorilno vrednost presegel tudi ozon. Ta draži dihala, zato kroničnim bolnikom priporočajo, naj se v najbolj vročem delu dneva zadržujejo v zaprtih prostorih.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Ja, glede na temperature zunaj sem jaz prav vesela, da sem v službi, ker imamo vsaj klimo, ne? In sicer Izola ima zdaj 31 stopinj, Kočevje je 32, Maribor, Novo mesto, Velenje 35, Hajdina 36, Brežice, Črnomelj, Ljubljana po 37 stopinj, Nova Gorica pa 38, kar je tudi današnja najvišja dnevna temperatura. Za jutri velja enako, bo pa jutri še bolj sončno, danes lahko pričakujemo vsaj približno povečano oblačnost, v hribovitem svetu tudi kakšno nevihto.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Kako pa je na cestah, Blaž?
6: Živijo, počasi gre na primorski avtocesti proti Kopru za stoj med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med počivališčem Lom pri Uncu in Brezovico, v to smer torej zamuda skupaj približno eno uro. Na štajerski avtocesti v obe smeri za stoj med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter še proti Mariboru med Zadobrovo in Šentjakobom. Na podravski avtocesti je za stoj proti Hrvaški 3 km pred prehodom Gruškovje, na gorenski avtocesti pa proti Avstriji, 4 km pred predorom Karavanke, ki ga občasno zapirajo, tam je tudi zaprt izvoz Jesenice za Hodelipce. In še zastoji na usporednih cestah, pa na cestah Lesce Bled in Koper Dragonja. Pa še zadnja policijska kontrola na cesti razdrto pod Nanos pri odcepu za Nanos. Nič 80 22 55, srečno pot.
7: Sonce pritiska, me vsaj Green Gold osveži. Green Gold Brewing, enga še pa lahka.
0: Ej, mene je včero pekla meduza.
8: Enkin Weekend.
3: Z Nino Marčeta.
0: In sem dobila par zanimivih nasvetov. In sicer, da se je treba gor polulat. sam. Pol mi je pa na nič 5-1-300-300 Zora napisal, da se moraš poluljati v primeru, da stopaš na ježka, ne v primeru, da te opeče meduza. In zdaj sem v dilemi, kaj je res? Če veš, javi na nič 5-1-300-300 mi je pa Ajda napisala, da najboljš, da vprašam chat GPT, kar Ajda je zelo res, sam tole je pa veliko bolj zabavno.
3: Nina Marčeta.
8: Na Radio 1.
3: Z več dobre glasbe.

0: Adel je bila tole s Hello, Naenki. In ej, a se sam meni zdi, a smo letos res slišali že ful, za ful enih velik dobitkov s srečkami, no? Mislim, vsaj meni se zdi, da skoraj vsak mesec nekje preberem, da je nekdo zadel eno tako cifro, da bi jaz po moje tako res samo obstala in rabila par minut, da bi dojela, kaj sploh gledam, ne? Pa se izmer mislim, pa daj, no, enkrat moram je tako srečo tudi nekdo, ki ga jaz poznama, ne? Ali pa saj kakšen moj poslušalc, če že. In ko smo že pri sreči, saj veste, da tudi to poletje hodimo po Sloveniji in vas obdarujemo.
1: Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: Tako in v ponedeljek se nahajamo v Vojniku. Tako da, če ste z Vojnika ali okolice, pošljite SMS na 051-300-300, pripišite svoje ime, priimek in torej kraj, ne? Pol pa držite pesti, da pozvonimo glih pri vas doma ali pa v službi. V naši Opel Fronteri iz Autotehne Vis vas namreč vam dostavljamo poletne pakete z darili naših partnerjev, med njimi pa tudi srečka Diamantka Loterije Slovenije, kjer vas mogoče pod premazom čaka tudi kakšen lep dobitek, glavni je pa kar 250 000 evrov. Tako da, Radio 1 imajte fejst na glas, pa lej nikoli ne veste, ne, mogoče vam v ponedeljek sreča dobesedno pozvoni na vrata.
2: Enkino super poletje.
1: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
3: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250 000 evrov. Naj se ti nas

To je bil Eminem s Houdinijem. Naslednja pesem pa ima tak naslov, ki se meni zdi tako, res tak lepno. End of beginning. Ker včasih konca ene stvari res samo začetek nečesa novega.

0: Pa ne vem, no, tale pesem je šla kakšne 3 leta nazaj, jaz mislim, da, ampak občutek imam pa tako, da je, ne vem, bolj iz, ne vem, iz 90-ih, 80-ih, zelo tak, ne vem, tak nostalgičen feeling imam in me zmer vrne nekam nazaj. Upam, da tudi tebe, če ne, pa si probi to predstavljati, pa te mogoče že čez nekaj trenutkov, ne, ko jo tudi slišimo. Joe prihaja z End of Beginning.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Veste, kako pravijo? Rana ura, Gustinčičeva ura.
3: Pa kdo tako reče?
2: Vsi, kar vprašaj.
3: Maja Ziharja.
4: Lara Tošič in Isto Gustinčič, Augusta Vsak delovnik, s tabo popijeta prvo kavo.
1: Tvoj poletni vibe od 6 do 10 zjutraj.
5: Pokrovitelj.
1: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
7: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
8: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
9: Samski?
10: Samska.
9: Onaon.com.
11: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posebej.

0: Vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
2: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
5: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
6: Kopijanova.si. Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Kopijanova.si.
7: Že 30 let.
8: Sveže na Radiu 1. Radio 1.

0: Ed Sheeran's Thinking Out Loud na Enki.
1: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
0: Ja, zvečer bo sončno, v hribih lahko pričakujemo tudi kakšno nevihto, ponoči bo zjasnil, zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem burja. In če smo danes imeli nekaj oblakov, bo jutri kar lepo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo pa tako kot danes nos, še kar bo vroče. In sicer od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj, tako da ja, držite se nekje v eni senci ali pa pod klimo, to je še najbolj verjeten.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Samo, kaj ne bo klima premočna, sploh v kakšnih avtomobilih, kako se najlažje zboli, aj tako blaž.
4: Ja, še posebej, če boste predolgo pod klimo na primorski avtocesti, recimo proti Kopru, Meduncem in Postojno v zastoju, oziroma proti Ljubljani, na Meduncem in Logatcem, ter med Vrhniko in Brezovico tudi zastoji, v to smer skupna zamuda približno eno uro. Na štajerski avtocesti so tudi zastoji v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, ter še proti Mariboru med Zadobrovo in Šentjakobom, pa na gorenski avtocesti zastoj proti Avstriji, 4 km dolg pred karavankami, predor tudi občasno zapirajo in gneča še na vzporednih cestah in na cestah Lescebled in Koper Dragonja. Pa še zadnja policijska kontrola čaka na cesti razdrto pod nanos pri odcepu za nanos. Nič 80, 22, 55, varno pot.

Inej, jaz drugač skor nikoli ne pijem kave, ker me naredi čist preveč živčna. Namesto energije dobim kar malo anksioznosti, tako da sva s kavo že nekaj časa na varni razdalji, ampak polet pa znam narediti izjemo. Se pravi, ko grem na kakšen dnevni izlet ali pa na morje, se skor zmer, ki je ustavam na kakšen espresso. Ne vem zakaj, mogoče je to del pač nekega poletnega rituala in takrat v teh primerih mi pač paše. No, v taki obliki zdaleno, glasbeni, pa espresso tudi ne škod. To mi keš je tole, espresso macchiato.

Espresso Macchiato je bil tole Tommy Cash na Enki, Nina Mrašeta sem tvoja družba. In ej, kako ste pa vi kaj izbesedili pesmi? Tako, ali si jih dobro zapomenete ali se kar nekaj po svoje izmišljujete, ker jaz sem tata druga. Pač jaz, naprimer, da grem v kakšen klub, pa da plešem, pa pojem, bojo vsi mislili, da znam vse komade na pamet, koliko jaz to bladam. Jaz se večino časa sam zmišljujem besedilo, jaz kar nekaj po svoje pojem. In nekaj podobnega sta tudi Zala pa Roši naredila. No, v bistvu sta naredila priredbo tistega znanega komada Sjela baba v balon in sta se zdaj nekaj svojega spomenila. Tale se imenuje Midva greva zdaj na plažo. Tako da dajmo poslušati to čudo. A?

Ja, tole sta bila Roška in Zala, mi dva greva zdaj na plažo, vključila sta še Gortarja, torej slovenskega harmonikaša in na ni dober izpad, prav zabavno je. Je pa tako, da sta Zala in Roš zdaj na zasluženem dopustu in sta nazaj šel domov 24. augusta, mi pa kar nadaljujemo z še več dobre glasbe, kaj praviš?

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspedirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
0: Enkino super poletje ti prinašajo.
3: Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec.
4: Prihaja Žalska noč mladih. Ne zamudi top zabavno družabnega dogodka v regiji v soboto 12. septembra. Žalska, druga, tak ni treba reči.
0: Radio 1 Portorož.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Šagra Dekani. To nedeljo tradicionalna briškolada. Šaurini in Anka Šaurinke ter ples skupino Roxy. Vstop je prost.
7: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
8: Vozniško pa prometno, prosim.
9: Seveda, takoj.
8: Sprednja leva luč vam ne gori.
9: Joj, kaj pa zdaj?
8: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.

0: Robbie Williams, Love My Life, Nike.
1: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pesnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Dobar dan, petjem.
2: Živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Španski premier Pedro Sanchez je zaradi migranske krize v severnoafriški eksklavi Ceuta pozval k nujnemu srečanju notranjih ministrov Evropske unije. V pismu vodstvu evropskih institucij je opozoril, da razmere zahtevajo skupen evropski odziv. Ob tem pa je bil kritičen do nekaterih držav članic, ki so po nedavnem množičnem prihodu migrantov, po njegovih besedah, neupravičeno napadale Španijo in celo pozivale k njeni začasni izključitvi iz šengenskega območja. Na severu Kosova so forenziki v domnevno množičnem grobišču iz časa vojne na Kosovu doslej našli posmrtne ostanke 7 ljudi. Kosovski premier Albin Kurti je sporočil, da bi lahko bilo na tem kraju pokopanih skupno 23 oseb. Po njegovih besedah gre najverjetneje za kosovske Albance, ki so bili spomladi leta 1999 ugrabljeni in ubiti. Med žrtvami naj bi bili tudi zdravniki, profesori in aktivisti za človekove pravice iz Mitrovice, ki so izginili aprila 1999. Evropska nogometna zveza pa je pozdravila odločitev Mednarodne nogometne zveze, da umakne načrte za prodajo deleža svojih tekmovanj zasebnim vlagateljem. Organizacija, ki jo vodi Aleksander Čeferin, poudarja, da je to zmaga za celoten nogomet, ter se zahvaljuje navijačem, klubom, ligam ter drugim, ki so predlogu nasprotovali. Ob tem pa opozarja, da je vodstvo FIFA izgubilo zaupanje številnih članov nogometne skupnosti in da se mora zdaj začeti obnova zaupanja ter prevzem odgovornosti.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Izola Mazdele 31 stopin, Bled 32, Velenje, Pesnica Maribor 34, Novo mesto 35, Hodoš 36, Semič, Litija, Ljubljana 37 stopin, Nova Gorica pa kar 39, čeprav danes jih je bilo napovedanih, da se bo, se pravi najvišja temperatura, no tam 38, tako da. Nova Gorica izgleda presegla, čestitam, a kaj ne rečem. Jutri bo pa približno podobno vreme, no. Še bolj sončno v bistvu, s tem, da tudi najvišja dnevna temperatura tam do 38 stopin, ampak ja, očitno se tudi te napovedi kar motijo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato, dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
0: Upam, da je prometna napoved veliko bolj točna, Blaž, pod pritiskom si.
7: Ja, mislim, tako kot dobim na računalniku, zdaj upam, da je promet ovira nesreča na ljubljanski vzhodnji obvoznici proti Zadobrovi na izvozu industrijska cona Moste in kot pravijo na Picu, zastoji na primorski autocesti zdaj vedno krajši proti Ljubljani, še med Logatcem in Vrhniko, pa še nekaj malega pred Brezovico. Na štajerski autocesti še ostaja zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, pa na gorenski autocesti tudi še vedno proti Avstriji pred Karavankami, pa še nekaj zastojev na cestah Lescebled in Koper Dragonja. In pa nesreča nova ovira promet na cesti Ljubljana Medvode v Mednem v ovinku na vrhu Klanca. Zaradi gašenja požara še vedno zaprti cesti Strmec Mangart in Gračišče Brezovica, tudi zaprt mejni prehod pri Gradinu tam. In pa zaradi tekaške prireditve je še vedno zaprta tudi cesta Trojane iz Lake za Gorje ob Savi. Srečno pot!

0: nekdo kar mal pozabi jesti kdaj. Pač tako, ko imaš preč dela ali pa skozi okol letaš, no, mene te dni dostkrat reš Lidlov zrnat sir. In ne, to ni reklama, sam povem ti, okej, okay, da je tok dober, pač v taki rumeni embalaži ga najdeš, imaš enega v modri, ampak ta rumen je veliko boljši, pa tako kremast je, v glavnem zdaj ga imam klele pri sebi, ker sem spet pozabila jesti kosilo, tako da, če imaš še kdo podobne probleme, to kar pomaga. Pa veliko beljakovin imam, sam povem.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Zveč dobre glasbe.

Tole so bile Weather Girls in njihova napoved It's Raining Men. Ni nam reče, da sem z vami na enki. In naj, če slučajno še razmišljate, kaj bi danes večer počel, imamo kle na enki nekaj idej. In sicer po Sloveniji bo kar pestro, in sicer na ptujski mestni tržnici bo ob 8 ena taka velika fešta, nastopili bodo... Tabu, Gadi in DJ Komitex, upam, da sem tole prav izgovorila. Če vas vleče bolj proti Zasavju, bo v Zagorju ob Savi ob 9 koncertni večer z...

0: Flirti, mehaniko, Rudan, pa resnik šov bo tudi tam in pa Zvita Feltna. Tako da bo kar dogajal, potem v Kranju bo ob 9 v klubarju nastopila Tjaša Toman, če pa ste donski na obali slučajno, vas na plaži študentu v Ankaranu ob 9 čaka še...
1: Vozim proti soncu, ki ne mislim se več vrniti nazaj.
0: Drill, tako da... Izbira je kar konkretna, mlo greste prepevati hite s Flirti, žurat na Ptuj, skočat do Kranja ali pa zaključat vikend ob morju. V glavnem polet res težko rečemo, da se po Sloveniji nič ne dogaja. Aj tako.
2: Nina Marčeta na Radiu 1.
3: Zveč dobre glasbe.

0: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
5: In točno to je problem.
4: Morgenhauser, psihologija denarja.
3: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Marčeta.
7: Na Radio 1.
6: Več dobre glasbe.

0: Poletje je tam, kjer je Radio 1.
1: Morje, plaža, dopust, uživanci.
0: Več poletja in več dobre glasbe.

0: Imagine Dragons, follow you na Enki, ura je pol šestih. Dobar dan, dober večer, kukorkol že. No, pa pojmo še na nebo in sicer zaenkrat kaže, da bo zvečer kar sončno vreme, v hribih lahko pričakujemo kakšno nevihto, se bo pa po noči izjasnil, zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem tudi burja, jutri bo pretežno jasno in sicer v notranjosti bo tudi veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem pa do 38 stopinj. Vroče bo spet, ja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa bolj spite?
4: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
0: Blaž, cesta?
5: Živjo promet ovira nesreča na Ljubljanski vzhodnji obvoznici proti Zadobrovi na izvozu industrijska cona Moste. Na Štajerski avtocesti pa je pred predorom Podmilj proti Mariboru zaprt počasni pas, tam je okvara vozila. In pa zastoji na Primorski avtocesti še nekaj proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko ter še pred Brezovico. Na Štajerski avtocesti pa zastoj še proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Tudi na Gorenjski avtocesti ostaja zastoj pred Karavan in pa še na usporednih cestah po avtocestam ter na cestah Lescebled in Koper Dragonja. Nesreča ovira promet na cesti Ljubljana Medvode v Mednem in pa zaradi gašenja požara še vedno zaprta cesta Strmec-Mangart. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Živjo!
1: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: In veš, kaj se mi zdi zanimivo? Beseda čaščenje zveni ogromno oziroma težka, veš. Ampak v resnici vsak dan pokažemo, kaj častimo. Tisto, čemer damo največ časa, ne? Največ misli, največ energije. In če dobro pogledaš, to pove o nas veliko več kot katerakoli beseda. Mogoče zato pravijo, da si vsak od nas slej, ko prej ustvari svojo novo religijo.

0: All About It na Enkim. Nina Marčeta, sem vaša družba. In ej, mene pa zanima, na kateri strani ste vi pri tej neki debati. In sicer na Hrvaškem je precej prahu dvigalna fotka Slovencev, ki so si na plaži postavili no tako skoraj dnevno sobo. No, pač mizo, stole, prt, skratka vse, kar je manjkalo, sam kar je manjkalo, je bil še televizor. No. In enim, pač Hrvatom recimo, ne gre to pošteno v nos. Denis Audić pa ima na to precej preprost odgovor.
1: Ej, kaj se zdaj dogaja? Zakaj so Hrvati tako šokirani nad nami? V čem je finta?
2: Ja, šokirani so nad Slovenci, ki postavljajo tle dolci kao cele dnevne sobe na plaži.
1: Aha.
2: Ja, ampak plaža je javno dobro,
1: ja?
2: In so tudi Hrvati imeli možnost to postaviti, pa niso.
1: Točno tako, samo prej je treba ostati, ne?
2: Jaz v tem ne vidim nič slabo, ja. Da Slovenci postavljajo dnevne sobe, kuhne, kar ko si pač hočejo postaviti. Prej je bil tam sam pesek, nič ja. Ni bilo, pa so prišli Slovenci in so postavili vse. Meni se zdi to lepo, pohvalno in na konc, ki grejo, vse to pospravijo, vse nesejo sabo.
1: Absolutno.
2: In ne vem, kva gre to Hrvatom v nos. Ne si postavijo, se imajo možnost, se imajo dost peska.
3: Dobro jutro šov.
4: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: Radio 1.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
6: Hišina sprot sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hišina sprot sonca nijem kol noči. Vse dneva nas ljubezen,

0: Sapi.si.
1: Čarobni Indovital, slovenski izdelki vrhunske ekološke pridelave.
2: Indovital lahko dobite v lekarnah, Sanolabriju in trgovinah zdravo prehrano.
1: Poskrbite za svoje zdravje. Izberite
3: Indovital.
2: Radio 1 Portorož.

0: at the world. Snow Patrol s Chasing Cars na Radio 1. In evo že hitimo na nebo. In sicer, hočem reči, da je vročina malo že popustila, ampak ni še zares. Ankaran ima zdaj 32 stopin, Maribor 34, Semič Ptuj 35, Novo mesto Žalec 36, Ljubljana in Čatež pa še kar 37 stopin. Čaka nas tako drugač sončni večer, nas čaka no, v hribih tudi kakšna nevihta, po noč se bo sicer stanje zjasnilo in jutri bo potem spet pretežno jasno vreme, z najvišjo dnevno temperaturo tam od 31 do 36 oziroma na Primorskem do 38 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako pa je na cestah, Blaž?
2: Živjo na štajerski avtocesti, imamo zaprt vozni pas zaradi okvare vozil pred Šempetrom proti Mariboru. Sicer pa zastoji še na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem. Nekaj zastoja še vedno na gorenski avtocesti proti Avstriji, tam je zaprt tudi izvoz Jesenice zahod in še zastoj na cestah Lescebled in Koper Dragonja in pa še vedno zaradi požara zaprta cesta Strmec-Mangart. Noč 80-22-55, srečno pot.
0: Dobar dan, dober večer.
3: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta.
3: Radio Ena.
0: To sem jaz in ja, ura je bila lih šest. In če ste cel dan čakali, da bo vročina vsaj za vtenk bolj prizanesljiva, dajte še mečken zdržati, ok? Ampak ne glede na to, koliko vroč je dan, mi je ta del dneva polet zmer nekak najbolj všeč, veš, ker počas začnemo razmišljati torej o večeru, o noči, konc koncev, kam bomo šli, s kom bomo, ali pa bomo samo odprli okno, si zavrteli dobro glasbo in uživali. In naslednja pesem ima točno tak občutek.

Elton John je bil tole z njegovo Nikito, Nina Marčeta pa sem tvoja družba na Enki. In ej, danes je dan Spidermana. In a veš, kaj mi je zanimiv? V zadnjih tako 20 letih smo dobili že tri različne Spider-mane. Se pravi, prvi je bil Tobey Maguire, pol Andrew Garfield in zdaj je Tom Holland. Pa bi si človek mislil, pa dejte no, nekokrat boste še posneli s to zgodbo, ampak očitno jim uspeva, vsak film je hit, tudi ta zadnj, ki je v bistvu zdaj prišel v kino, je zaenkrat kar dobro ocenjen, no dan, to je treba še preveriti, nimam pojma, še nisem ga še gledala. Ampak ja, mislim pa, da razlog zares ni v teh super močeh, pa v konceptu pa Spider-mana, ampak je eden, Spider-man je eden takih redkih superjunakov, ki je v bistvu čist navaden človek. A veš, kaj mislim? Pač zamuja, dela napake, nima vsega pod kontrolo, zaljubljenje, včasih tudi nima denarja, potem pa mora zraven še reševati svet. Mogoče glih zato, a ne, se toliko ljudi najde v njem, ker ni popoln, je bolj tak. Če lahko on zrita svoje življenje, ga pa mogoče lahko tudi jaz, ne? Tako da v bistvu me pa zanima, če bi morali zbrati samo enega, torej prvega, Tobey Maguire, drugega z Andrewom Garfieldom ali pa tretjega s Tomom Hollandom, kjer Spider-Man je bil oziroma vam je najboljši. Nič 5-1, 300-300.

0: so bili Kygo, Khalid in Griffin, Save My Love. Naslednja pesem pa je ena tistih, ki me zmer spomne na poletje. Na piknike, dolge večere, pot domov z odprtimi okni, pa občutek, da se ti nikamor zares ne mudi. Pač, če bi ena pesem zadela ta brezskrben poleten vibe, tak pozitiven, a veš, bi bila po moje do totale, a ni? George Ezra's Green Green Grass, že čez nekaj trenutkov.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
5: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Marčeta.
5: Na Radio 1.
4: Z več dobre glasbe.

0: Radio 1, poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio 1.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
0: Manj oblek.
1: Več dobre glasbe.

0: Billy Eilish je bila tole z Bad Guy na Enki. Dobar dan. Jah, nič, pa poglejmo stanje in sicer no... Vročinski val se nadaljuje. Bi hotla vam povedati, da ne, da se bo zdaj ful ohladil, ampak ne. Zvečer bo sončno, v hribih bo tudi kakšna nevihta, ampak se bo po noči zjasnil, zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem bo tudi burja, jutri bo pa pač pretežno jasno, nekako tako, kaj je bilo danes, manj oblakov, kot danes v bistvu. In pa ja, to je to v bistvu. Najvišje dnevne temperature se bodo dvigale tudi, do 38 stopinj, potem v nedeljo, no, to jutri, v ponedeljek pa se v bistvu stanje samo še nadaljuje, no. Nekak vročinskega vala še ne bo konc.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste, Blaž, kako je?
2: Živjo zelo se umirja, na primorski avtocesti le še zastoj proti Ljubljani pred Dragomerom in pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pa na gorenski avtocesti še ustraja zastoj pred Karavankami, tam je še vedno zaprt tudi izvoz Jesenice Zahod in še nekaj gneče na cestah Lesce Bled in Koper Dragonja. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Sedmih je bila ura.
3: Enkin vikend. Radio
1: Ena. In Nina Marčeta.
0: In ej, a se sam meni zdi, a imajo komadi iz tako obdobja med letoma 2020, pač ti sajt, res eno tako posebno energijo. Ne vem, kaj je to, ampak dosti je že prvih nekaj sekund, kakor tole zdaj recimo, ne, pa sem takoj nazaj v tistih časih. Kada so bili refreni večji, poletja daljša, življenje pa za odtenke bolj preprosto. No, in tale naslednje je točen eden takih. David Guetta in Usher, Without You.

0: Ricky Martin je bil tole z La Vida Loka, Nina Mrčeta sem z vami na Enki. In eno vprašanje, a ste bolj taki, da imate zmer v torbi ali pa v avto nekaj za pojest? Ali ste bolj kot jaz, ko se šele ob 3:30 ne vem, spomnim, a ja, sej danes pa sploh še nisem jedla. Polet, ne vem, se meni to res pogosto dogaja, malo sem naokol, malo dela, malo hitim in kar pozabim. Zato mi ful prav pridejo prigrizki, ki jih sam tako vržeš v torbo pa greš, ne? Danes sem že omenjala moj cottage cheese, ampak danes, recimo specifično danes tudi, ker mi cukr malo padel, bi mi sedle tudi nutrino lab kašice. To so sadni prigrizki z naravnim virom kofeina iz mače, črnega čaja in gorane, ki ti da energijo brez tistega znanega, pač cukr kreša, ne? In glih nutrino lab je ena od stvari, ki vas čaka v našem poletnem paketu, ker se veste, tudi to poletje Radio 1 potuje po Sloveniji.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: In Nutrino Lab kašice so samo ena od teh nagradic, ki te čakajo v tem poletnem paketu. V ponedeljek pa gremo v Vojnik. Tako da, če ste iz Vojnika ali okolice, dajte poslati SMS na 051 300 300. Pripišite svoje ime, primek in kraj, pol pa držite pesti, da pozvonimo glih prva doma ali v službi. Edino, kar morate narediti vi, je to, da Radio 1 poslušate res, res na glas, da bomo takoj vedeli, da smo prišli na ta prav naslov, ne?
1: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo!
3: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: da ni Slovenca, ki ne bi poznal tele pesmi. Ja? Jan Plestenjak in Lara sta bila tole Sobo 102. Naslednja pa je ena tistih pesmi, ki jih poznaš, pa čeprav mogoče sploh ne veš, da poznaš naslov. Ali pa naslova mogoče niti ne. Sam, ko slišiš tole melodijo, jo začneš mrmrati skoraj avtomatsko. Nick Kershaw, The Riddle, že v nadaljevanju.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Miško in Pintar sta kot kokice in kino.
3: Klasika, neločljiva.
1: Tvoja dežurna poletna ventilatorja. Miško in Pintar, vsak delovnik od 2 do 6 popoldan na Radio 1.
2: Pokrovitelj.
4: Doživite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer kekec in pravlične dogodivščine resnično oživijo.
1: Radio 1 Portorož.
5: Šadra Dekani. To nedeljo tradicionalna briškolada. Šaurini in Anka Šaurinke ter ples skupino Roxy. Vstop je prost.
6: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.

0: Impossible, James Harter na Rádiu Ena. Dobrý večer. Ja, še kar je vroče, ne morete verjetno poureži 7 in sicer Radovljica ima 31 stopinj, Vinica, Maribor, Logatec, Slovengradec 33, Novo mesto, Ptuj 34, Veržej, Piran 35, Celje, Ljubljana 36, Branik pa 37 stopinj, še kar, to je noro. Bi rekla, da bo jutro malo boljš, kar se tiče temperatur, ampak ne bo. Tudi najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj, pa čaka nas še en tak sončen dan. Danes je bilo vsaj majčkan oblakov, jutro tudi tega ne bo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Upam, da je stanje na cestah bolj optimistično, Blaž?
2: Nekoliko bolje, le promet je oviran, prvič zaradi nesreče na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Domžalami in Krtino in drugič zaradi predmeta na vozišču na Vipavski hitri cesti proti Italiji med Vogrskim in Šempetrom. Nekaj malega zastojev še ostaja na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred Dragomerom, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami in še kilometer dolg zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke na Gorenjski avtocesti. In pa zaradi tekaške prireditve še vedno zaprta cesta Trojane iz Lake za Gorje ob Savi. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Sobota je.
3: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta.
0: In ne, mislim, da obstaja en stav, ki je uničil že ogromno planov za zgodnji odhod domov. Vsi ga poznamo, a veš. Cel večer si priden, ob 11 že pobereš jakno, se posloviš od kolegov, v glavi si že skor doma, pol pa pride nekdo in reče, daj no, stan še en komad. In ne vem, kaj je v teh petih besedah, ampak skor nikoli ne pomenijo sam še en komad, ok? Pomenijo še eno rundo, še en ples, še eno uro, in kar naenkrat zunaj vzhaja sonce. Miles Smith nas razume, stay if you wanna dance.

0: Lucky Nate Truth se bila tole Just Give Me A Reason. Nina Marčeta sem tvoja sobotna družba na Radio 1. In veš, kaj sem malo prej ugotovila, no? Da se včasih res plača pogledati, kaj vse zmorejo otroci. Ker te znajo pošteno obrukat. V smislu, med tem, ko sem jaz recimo pri 9 letih, a ne, se matrala s pospravljenim svoje sobe, pa že to je bilo težko, veš, ni šlo brez pregovarjanja, brez jezikanja. Je 9-letna Slovenka Mila Ferjanič na Irskem postala svetovna prvakinja v golfu med deklicami do 9. leta. Ja, bravo Mila, ampak ja, malo razmisliti, no. Ta teden sta se pa z njo pogovarjala tudi Meško in Pintar. Poslušajte, kaj je tale odlična punčka povedala.
1: Ni vsake isto dolgo, včasih je 3 ure, včasih 2, včasih se kdaj kaj več. Ampak začetek treningom se začne z razsednimi vajami. Okay. Potem začnemo s kratko igro, na to se z polnimi udarci in potem se gremo kdaj pa kdaj igrati.
2: Nina Marčeta na Radiu 1.
3: Zveč dobre glasbe.

0: Marčeta na Rádiu Ena. Ищете непремичнино?
1: Непремицнине.net.
0: Непремицнине.net.
1: Непремицнине.net.
0: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cws.com.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
4: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
5: Karte, eventim.si.
6: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
4: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pikasi.
8: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
0: Na Marčeta, na Radiu 1.
8: Več dobre glasbe.

0: Alex Warren je tole s Fever Dream na Enki. Ura je pol osmih, dobro večer. Ja, in tale današnji večer bo kar tak sončen, v hribovitem svetu bo še nastala kakšna ploha ali nevihta, ob katerih lahko zapiha okrepljen veter. Drugač bo po noči jasno, zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, ob buri na Primorskem okoli 25 stopinj. Bo pa jutro kar tako pretežno jasno vreme, najvišje dnevne temperature bodo pa od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj, tako da bo tu treba skrivat po cenco, ja?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste z Blažem, don zadnjič, ne?
2: Tako je živjo promet oviran zaradi okvare vozila na dolenski avtocesti proti Obrežju med predoroma Debeli hrib in Mali vrh previdno in pa zastoji ostajajo samo še na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami, kjer občasno tudi zapirajo predor Pletovarje zaradi varnosti in še nekaj malega na Gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa zaradi gašenja še vedno zaprta cesta Strmec-Mangart. Srečno pot!
0: Srečno pot tudi z moje strani, no.
3: Enkin vikend
1: z Nino Marčeta.
0: In ej, verjamem, da zveni mogoče tako, da delaš za vikende, oj, oj, ker za vikende, ampak iskreno, zdajle men prav paše. Čez teden sem lamal na morju, zdajle izuni nek vročinski val, vroče, jaz sem hlele pomanj klimo v studiju, medtem, ka doma je nimam, pa živim na podstrešju in je tam zelo, zelo vroče, tako da kar malo umiram. In mi je boljš dejansko, klem, mislim sej, če ne bi se šla nekam namakat, ampak prav paše mi. V glavnem, upam, da vi tudi uživate, kjer ko že ste, ali ste v službi, ali ste doma, ste na poti domov, da se ne gužvate. Če pa se, pa imamo zato tukaj tako dobro glasbo, ne, da nas malo kratko čas. In zdaj le gremo na eno tako pesem, ki mislim, da nas bo vsaj še nekaj časa, ali pa zavedno še celo, spomenila na nogomet.

0: Dvoje po polno poletje.
1: Smo bosi, ker smo na pol goli. Ljubiš še njeno.

0: cena.
1: Da bo ful hiter koncert, ki je zanih, pa da bomo šli na morje.
2: Več dobre glasbe z Radijem 1.

je bil tole Take Me to Church, Nina Marčeta sem z vami na Enki in naj, če me takole poslušate ob vikendih, pol veste, da vam zmer priporočam en film. In ta teden, iskreno, sploh nisem rabila dolg razmišljati. Odiseja Christopherja Nolana. Ja, vem, verjetno ste za njo že slišali, trenutno je praktično povsod. Ampak tokrat je hype po mojem čist upravičen. Pa jaz nisem tisti tip človeka, ki bo nekaj gledal ali pa hvalil sam za to, ker je na hype, ne? In ja, jaz sem jo gledala zdaj v bistvu v kinu in priznam, začetek je bil tak malo bolj počasen, ampak pol, ko se zgodba enkrat zares odpre, te pa ne spusti, no. Res je tako ves čas na robu sedeža in velik del zaslug gre v bistvu tudi glasbi, tista glasbena spremljava, tale tudi ne. Konstantno ustvarja ta nek občutek napetosti, pač res imaš občutek, da se bo vsak trenutek zgodilo nekaj velikega, ne? In če slučajno ne veste, zakaj je okoli tega filma toliko govora, Christopher Nolan je režiser filmov, kot so Interstellar, Inception, Oppenheimer, Tenet, človek pač zna posneti film, po katerem še 3 dni razmišljaš, kaj si jih kar gledal oziroma gledala. In fun fact, za Odisejo je snemal na več resničnih lokacijah po Sredozemlju, da bi bil svet čim bolj avtentičen, film pa mnogi že uvrščajo me njegove najboljše do zdaj. Pa tudi cinematografija je bolana. Tako da, če razmišljate, kaj bi si kaj pogledali v kinu, pa sploh zdaj, kaj je tako vroče, dejansko kino prav sede. Malo te shladi, no. Bi jaz jakar brez razmišljanja priporočila Odisejo. Ampak pač opozorilo, ne, verjetno boste še dolg po koncu filma tudi malo razmišljali o njemu. Kar pa niti ni slabo, iskreno. Nina Marčeta na Radio 1. Zveč do.

Robbie Williams, Angels na Enki, Nina Marčeta pa sem bila vaša popoldanska družba. In evo, preden se poslovim, moramo nekaj razrešiti. In sicer, danes smo se malo pogovarjali o meduzah, ker mene je konc koncev včeraj ena opekla. In potem so mi ljudje na Instagramu pisali, da kao se moram na to rano polulati, ker naj bi to pomagali. Pol ste mi pa vi klele prek SMS-ov začeli pisati, da ne na meduzino opeklino, ampak da se moraš polulati, če stopaš na ješka. Da kao to načeloma ful pomaga, lasten urin, ne vem kaj. In sem se jaz malo pozanimala in četko prav, da nič od tega ni res. Pri opeklini meduze ne lula se na opeklino, to se odsvetuje. Urin lahko pri nekaterih vrstah meduz celo sproži dodatno izločanje strupa iz še neaktivnih ožigalnih celic in bolečino poslabša. Pol vbod morskega ješka tudi ne. Pri ješku urin ne pomaga odstraniti bodic, ne zmanjša tveganja za okužbo in ne pospeši celjenja. To je v bistvu vse samo mit. Tako da, evo, to smo zdaj razčistili. Je bilo pa z vami ful zabavno debatirati pa videti, kaj vi mislite, kaj pravite. Zelo ste raznoliko, raznoliko razmišljate v glavnem, kar je zmer dobro videti. V glavnem spet se slišmo jutro zjutraj ob 8. Do takrat pa vas zapuščam še eno pesmijo. To je v bistvu vse samo mit. Tako da, evo, to smo zdaj razčistili. Je bilo pa z vami ful zabavno debatirati pa videti, kaj vi mislite, kaj pravite. Zelo ste raznoliko, raznoliko razmišljate v glavnem, kar je zmer dobro videti. V glavnem spet se slišmo jutro zjutraj ob 8. Do takrat pa vas zapuščam še eno pesmijo.

0: Čau, čau, pa lep večer še naprej, oziroma noč.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
3: Klima?
4: Valovi? Mrzla pijača?
2: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
1: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
5: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec.
6: Prihaja Žalska noč mladih. Ne zamudi top zabavno družabnega dogodka v regiji v soboto 12. septembra. Žalska, druga, tak ni treba reči.
1: Radio 1 Portorož.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
1: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Vozniško pa prometno, prosim.
5: Seveda, takoj.
4: Sprednja leva luč vam ne gori.
5: Joj, kaj pa zdaj?
4: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.
6: Sosed je poklical Mareta. Zdaj ima nova okna.
7: Kolega je poklical Mareta. Zdaj ima nova vrata.
6: Taša je poklicala Mareta. Zdaj ima nova garažna vrata.
7: Ja, a še mi pokličemo Mareta.
8: Mare!
7: Okna Mare.

0: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
1: Načrtuješ pot na Hrvaško?
2: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
3: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
4: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
5: Samski?
6: Samska.
5: Onaon.com.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
9: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
10: 19. oktober.
9: Karte na eventim.si.
11: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100

0: Dober dan, z Radia Ena smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
0: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
2: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
3: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio Ena, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
2: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
3: Enkino super poletje. Ti prinašajo Fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
4: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
5: Kolombini Casa.
6: V oktobru do 40% popusta na izbrane modele kuhin.
5: Kolombini Casa. V Kopru na Ljubljanski 3. colombinicasa.si.
7: Popuste na ekološke in naravne izdelke Endovital dobite na sedežu podjetja.
8: Od 1. septembra smo na novi lokaciji. Kampil 14.
7: Ostanite dobrega počutja in zdravja.
8: Endovital.
9: Opremljanje doma je ena najpomembnejših stvari v življenju. Lahko se sliši tako.
10: Au, pazi!
9: Ali pa tako.
11: Darsen, ko začutiš pravo lepoto bivanja. Specializirani salon pohištva Alples v Izoli. Darsen.si.
2: Radio 1 Portorož.

0: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
1: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
2: Morgan Housel razloži razliko.
3: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
2: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
4: Hitmix. Več dobre glasbe.
3: V popolnem miksu.
5: Hej, Fonsi.

0: Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije,
2: Nutrino Lab,
0: Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec
2: in Turistična zveza Slovenije.
3: Nazaj k koreninam. Bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026. Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma.
2: Radio 1 Portorož.

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in daril.
0: Enkino super poletje ti prinašajo
3: Loterija Slovenije,
0: Nutrino Lab,
3: Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec
0: in Turistična zveza Slovenije.
4: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma, nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026.
0: Radio 1 Portorož.

0: tukaj smo že v pravem kraju.
1: Jo, ne vem, ampak tam le nekdo res na glas posluša enko.
0: Obrni, ta je naš.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
3: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
2: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
3: Radio 1 Portorož.
2: Radijska mreža Radio 1.
5: Radio 1 Hitmix.

Morda se zdela vam bo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem se odločil, da bom znorel. Pametni je vedno le škodvala, la la la la la la la, ne hvala. Vedno sem na mest ljudi garal, ti si pameten, so rekli.

Radio ENA TV. Radio ENA Krvavec.

0: Tvoje delo.
1: To, kako si izpogajati dobro službo, ni odvisno le od pogajalskih spretnosti, ampak tudi od tega, kaj pokažemo in pa seveda od ponudbe ter popraševanja. Pogajanja za večjo ali dobro plačo nastopijo pozneje. Kako spravim odnosom do dobre službe še v nadaljevanju te noči?